кісіге бірлі вақыт қатнасаму болады, бірақ шу вақытның өзіді ойлғыным башқыла білән анч оқшаш әмәс еді. Айатның мәнзелі чексіздор. Әлбәтті, әммені бешімізден өткіз боламаймыз, шуңы таллығанда алайды әстайыл болышымыз, күзәткенде найды әтраплық болышымыз лазым деп қараймен. Шу вақытта бірні таллашыны, көңіл қойып ішләшіні талладым. Әтраплық ойланғандың кейін телевизия станцияны таллап, мұназыры көріпісіғі қатнашмадым. Кейін башқыладың бұ таллышымға ақы ұстазының бәкілі ачығы кәгенлігіні аңладым. Бірақ азырқы нәтижесідің қарғанда өзімнің шу вақытқы жайлықым қоқыш болымын. Телевизия станцияға кіргендің кейін мақал езіп программы ішләшке башылдым. Гәрчә біз ішілген программының тамашы білілері көп болмысымы, әр қитым камера алдыды ұлдырғынымда, башқыла білен сөзләшкенімді бара-бара шәншке егі болдым. Кейін баш диктор болуш салахетім білен мәктәпнің чон кичік пағалиятларға риясачалық қалдым. Хәтта 2-нче йыллықта мәктәп бүтіріш мұрасымыда таярлық қыған мақалығы мұқармай, найты әркін риясачалық қалдым. Маны бүгінгі қадар өзімге ят болған бұл саханы таллығынымға, шындықлап бұл қызметке әстайлылық білен қарап, барлықымны беғышлығынымға чәксіз сөйінімен. Дашының 1-нче йыллықыда еңі дәріс башлағанда әң арқыды олтырышын яқшы көреттім, чүнкі өзімнің ойлығынаны ипадылашыны білмейттім. Хәтта башқыла білен сөзләшкендімі оланың көзігі тікіліп қарямайттым. Дәрісті мұназыры еліп барғанда мұназырге қатныш алмайттым. Хәтта муалым білен пікір алмаштырғандымы дудықлап, қалвалышып кетедіғыным елімі есімді. Кейін риясачылық қызметінің чейнық тұршы білен мекәзім өзгерді. Өзімге ішінедіған, мұстақыл пікір қылыдыған, тәшәбұскарлық білен сыныпның ішілерге арылышыдыған болдым. Әмді ғұрпыланың мұназыры тәшкілігі үшісі болдым. Бара-бара өзім яқшы көрдіған халетке келдім. Әмілетті дашу хайатымда маң нұрғын пұрсәтлі әкелді. Бәзісіні талыдым, бәзісідің ваз кәштім. Сәхніге қызғылықымны беғішледім. Пәрді арқысыдығы ұтықладың ғозыр алдым. Бұ жәрянда ихтиятчалық білен адди, әмі адеттікчі болмаған тұрмышты яшыдым. Азырақ ұтыққа ерішіп, вастычылық шіркітінің артыс болыш тәкліпіні рәт қылдым. Әмі ішла тынышланғанда езіқчылықны давамлаштырып, ең нәшірият білән қайтадан сөхбәтләштім. Бейджіңда шөдегі әң даңлық қияғы ямышыш әтірдіге. Гитар өмікеге қатнашмай, әксіце оқуғычыла ұйышымысыды чиніқып, тауылынып, бір тәнтәк әйәттің еғір бесіқ рәйіз қайландым. Тәтілді саят кішкішін талымай, тоқтымай жығын ечіп, еңі мәсулатыны тәтке қылып, ең лая түзіп, өзімнің марксыны тәрәке қылдырдым. Әзәлдің, айатның маңы бәрмеген ләззәтлердің әпсосланмадым. Әксіце, өзімгі тәліқладың ғозыр алдым, тіріштім, өзімні күшләндірдім. Әмілетті, әр қандық адамның, яқшы ішланың әмісігі егі болышының ажыты ұқ. Меніңчі әң яқшы тұрмыш, өзі білідіған сахада, өз яқтырдыған ішіні қылыштыр. Мұшының өзі күпайы. Мен әзәлдің нақшы етішқі ұстылағы әвәс қып кетмеймін. Әмді өзімнің ахаңы музыкаға түшімегенлігідің мәйісілініп кетмеймін. Чүнкі мен Варанчурон кетеве қарғанда жімжіт, қаранғу қавақаны яқшы көрмін. Уярда баш нақшының мұңлық бом аваз етқан нақсын аңлығаш, дослап білен ұзындың-ұзынғы мұңдаш қылып болуды. Өзіңі маскелген, рахат ес қылған мұхитта, өзің халыған ішіні қылыш, өзің сөйгенні сөйіш. Мен, маны мұшыныңдың қана әтапымен. Шыңа, әр қандақ бір халымыған ішіне талымасылық, әмді қолдың бәрмейдіған әр қандақ ішіні қолдың бәрмәсілік, маны мұшындық яшашыны қалаймын. Біз әргіз мұ, мәңгі тоғыр болған ғайат елімізін талиямаймыз. Бірақ біз мәғлубият вә еқіліштің ибрәт еліш ұсылыны үгінішіміз керек. Әмілетті, мәлім вақытта бізге әң мұхими мәғлубиятның болмығыны болмастын, сенің әстайдылық білән тоғыр талығыныңда.

Бұрындың тартыпла ятақ аятымда қандық ятақ ташлағы ұшырамайын дәп қиял қылатты. Хоузы ятақы бірін жоп кәген. Оның ұсмыдылла, оның орықлықыны пәрәс қығылы болуды. Бірақ о, әр күні ятақты чені қатты. Әлбәтті, о, бәклі орық болғашқа, чені қышны құрық чайданы көтіріштің башылды. Әр күн 100 қытым көтірішіні үзілдірмей давамлаштырды. Шындақ болсымы, мәктеп бүтірген күніні есап қалмағанда, қол қайрышта, о, мені бір қытымы еңі бақмады. Шаупаңның чырай өлчәмлік ятақташ чырай. Мен оны бұрындың халықчыл ятақташ деп атап келген едім. Әр қандақ бір мәктепте бұның оқшаш оғылла ба? Бодек, көзәйнек таққыған, пұтыды сап мүкәш, күліплі тұрды, тоқтымай бір нәрсе еді. Әң ақырды тұнышқан ятақтышым болса есін. Оның чын үшін яқш көргендіге 7 ел болға еді. Біз төтіміз бір ерге жән болған күндің башлап, башқы оғылла ятқығы оқшаш, қызық екі ай қойлышқы башалды. Хоузы қолығы қолчырақ еліп, бина үстігі чықып еліп, әмділі мұнчыдың юйініп қайтқан қызланы йордыды. Бәзді ятақ тәкшіріп кеген муалымнымы йордып қалыды. Есін юйінғанда су пүркігішке қарап нақшты олайды. Біз үшіміз оның атанысығы бүлдірмей, атанысыға Бейджанға келдіға йол қаражетінің тәйірлап бәрдіқ. Бірақ біз елік нақшетіш мұсабықысының талыныш мұсабықысығы қатынаса пұл алдығалығын білмәптіқ. Қылыдыған қызадылы іш тапалмағанда, Шаупан дәрез тәктісігі чаплыш бейтіп, елдің үткен қызланы көрістіп, о, менің бұрын құмаптым, о, менің ғазыр құмаптым дегіл тұрды. Есімді қылышча біздің ятақының йотқан көрпісіні есін еғатты. О, шүнчілік, өлчәмлік, төт бөрже қылып еққан йотқан көрпісі мұсабықы қатнаса чоқым әла номырға ерішетті. Шаупан нұрғын яғдыпшылыға емекліктені сетіп еліп, ятақ еліп кіретті. Хоузы пәстің қайнақ су ашықышқы мәсул еді. Мән шында қылғанда қолыңны чинық тұрғылы болуды деп тәкітлі айттым. Маң кәлсәк, тапшырықны бірін жоп ішіліп болышқы мәсул едім. Андын тапшырықны ұланың пайдылын шығып еріп тұраттым. Яз күлдері ятқымыздың шүнчілік ысып кетедіғалықы елім есімді тұрыпты. Ятақ ішкінің еніндегі тамғы есіғылық, адамге шамылы анч тәймейдіған шамалдырғышлы ба еді. Бір елі мәктепті даим тоқ-тоқтап қалдыған болды. Бұ дәл біз мәусімлік имтиханны беріп болған күн еді. Әдісі тәтіл болаттық. Оғылла ятақтың пәске чайдан ташлап ғоға қылғылы тұрды. Бір ятақтікілі чайданы ташлығанда, кейінгі башқы ятақтікілімі әгішіп, чайдан ташлап вақырғылы тұрды. Көпчілік бір-бірінің немі деп тоғылау атқалықыны аңқырамайды. Бұда күні кәген қожылық мұдыры үгіріп етіп келгені де, оғылла алы бұрын ятақларығы кіріп кеткен еді. Есімді қылышча, ятақтың пәске түшкінімді чықылған чайданның әйнәкілері ергі бір келіп, қуяш нұрда құтты су үзідәк желвілініп тұратты. Пәкәт, ойшаң жүді ұшырайдыған бұғы көрінішілі, менің есімді ұзақ күш сақынып қаған еді. Азыр бұ үшіланы ойлысам, шүнчілі қызықарлық бөлінуді. Шу елдері біз бәң баш, садда, надан, қорықмас едік. Маны бұ, біздің шу яшлықымызғы тәуілік шыла еді.

Меніңше, әр қандық бір адам оқуатқан шығыда әң өш көрдіған бір дәріс бос керек? Физика менің ажызлықым. Толық отыр мәктәптікі лаяқасыз болға имтанның әммісі маны мұшы дәрістін кәген. Шүнчілік көп суалан ішілген болсам мұ, шүнчілік тұрышқан болсам мұ, нәтижем задылы үлгір басмады. Бұның тәғдір ішкәлігіге шәрсіз ішендім. Әлбәтті, бешімді ауыртқан физика ләмәз, яны физика муалымы мұ ба? Бірінші саат дәрістіла сыныптық әммәйләні қаттық күлдіріп, әмді муалымның атқан бұрыдың өзімді қачыру алғыны маны бұ бір башылыныш. Шынолдың кейін физика муалымы білән болған күшсінішіш, шүнчілік, жапалық әм қымәтлік есаплынады. Орынымдың тұрып суалғы жауап берәлмегеннің бәділіге, дәрістің түшкенде ялғандың муалымның еніғі беріп, құқымығаны сорған болыш. Андың башланыштып, бұ чонқұр мәнләні білген болу еліш. Андың яна, бұ мәсіліні сіз бірліқ етім сөз әпәргендіңіз, ман әмді шүндақ асан білінді. Муалым, сіз физиканы неміндақ яқшы сөзләйсіз, дейш болды. Муалым маңы алып бір қарып етіп, физика муалымы, сәнәт муалымыдың мұ яқшы мұ, деді. Оқышқы келсек, менің тұғымы талантым йоқ. Еліқ тікіп 100 нәтчінжедің бірінші болғыча тоқтымай кечейчі үгініш қылдым. Бәзді қақва қепіні ечіплі ағызымғы төкіп, аңдың су іштім. Шында қылып, кечінің 20-ғыча бәрдашық берәттім. Даим өзімге, дашу имтаны бір майдан театрға оқшайды, дейттім. Пажия болсымы адамны хаяжанғы салыды. Шуңа, еш кім сені ақырғыжы ұфтық қазан демейді. Бірақ, нәтижесі қандық болыштың қат иназар, сән бұны наиді әстайдылық білән ойнап төгі түшін керек. Әзелдің инсан хаятыда чоқым жанны алқанғы іп қойдыған ирадеге кәлгенділа ұфтық қазындығалықы ішін әттім. Толық отыр мәктәбіні пүткізге елі, мән Бейджиндашуының қобыл қылыш ұқтырышыны тапшырып алдым. Өзім яқш көрген кәсіпті оқыш арзу ұйымға еттім. Хәрас, құлас имтан бәргенде, епім келішмейдіған физикадың әлі номырғы еріштім тіхі.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мән пакы су амбірдін кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

Qadirlik dostlar, toğra siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş bu içi ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın bu yan, Şənşinin Şiən, Gənsunun Dınşi, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıng durup, ögünüş tərbiyəni xalq turmuşuqı nəb yetküzüş, tərəqiyyətini ilgiri sürüş bilən ziş birləşdürüb, ögünüş tərbiyədə əməli ünüm asılı qılışqı törtkü boldi. Şənşi ölkəsinin Şiən şəri diqqətini amının aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні әл қылышқы қарытып, қалық тұрмышыға айыт әмілі ішіләні яқшы қылышыны тұтқы қылып, өгініш тәрбиенің өніміні әмілет жәриянда өздіксіз чоңқырлаштырды. Партиялік қадырла мәхәлік өчілағы кіріп, амының пікіріні топлады. Шиән шәрі көпчілік инкас қылған қожылық башқұрыштығы қиын ноқтылағы қарыта, мәқсус қызмет корпусы құрып, іждімайы қызмет бөлімі, Туралғу вә шәр езі құрылышы идарысы башламчы болып, әр қайс тармақла бірлішіп, іш бейдіріп әл қылышыны ілгірі сөрді. Мәқсус қызмет корпусы Олтырақ районның ұл әсләлеріні асыраш, мұлазымет вә башқұрышыны яқшылаш қатарлық 6 жәттікі ішқі қарта 21 түрлік түзім, тәдбірін отырғы қойып, түрлік қожылық мәсілістің 46 мыңны төзәтті. Әрі шикайет көп болған 100 Олтырақ районы асасы жәттін оңшыды. Шәнши өлкісінің Шиән шәрі Еңі шәр районы Хайуан Джиңшан Олтырақ районының ахалысы Ли Хуйчун мұндақтыды. Хазір Олтырақ район түтілі еңі түске кірді. Лифт кашылысы вә бинадын су өтіп кетідіған ішіла вақты дәл қылынды. Біз найт рахат яшаваттымыз. Өгініш тәрбия қанат дейдірілғандың бұян, Шиән шәрі ішіні амының әтрапыдық ішіладың башлап, мұй тазылықы вә әхлетләні тазылаш, бәлгілімгі қылап әқел ішіні түзеш, мұлазымет істіні өзгертіш қатарлық чәтлерді мәқсус түзешіні қанат дейдіріп, қалық тұрмышығы қапалетлі қылыш вә яқшылашыны чөрдеп, ұзақ өнімлік механизм орнатты. Шәнши өлкісі Шиән шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Сұң Йоңжүн мұндақтыды. Біз басшы Ши Цзиньпиннің Тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә уни әмелетті көрістіш тоғырсадыки мойын баялырыны чонқур үгініп вә ызчыллаштырып, халыққа бәқт яртышны әң чон сияси нәтиже қылышты чонқтырып, амының әтрапыдыки халқылық кішік ішіләні көңіл қойып, яқшы қылып, амының ерішіш тойғысы, бәқт тойғысы, бейхәтәлік тойғысыны өзіксіз ашырып, аммыға үгініш тәрбия іліп кәген, еңі өзгіріш, еңі кәйпият, еңі нәтижеләні әқиқи хис қылдырымыз. Гэнсуның дыңши ішкіні ічіветіп түзітіш, түзәшті чаңтұрып, партиялік қадырланы асасы қатламғы чонқыр чөкіп, тәкшіріп тәтқи қылып, амының пікір тәкліплеріні топлашқы тәшкелдеді. Дыңши шәрі ішілі күчілі инкас қылған, ішшәқіні несі қалдырыш мәсесігі қарта, адам күчі байлықы вә іздімай капалет, туралғу вә шәр езі құрылышы, қатнаш қатарлық тармақланың бірлікті бежіршіге мәқсус әйдәкчілік қылды. Hazırgıça işşaqını nesi qaldırış deyilosudun 300 nəticisi əl qılınıb, 4000-dən artıq işləgücünün 60 milyon yöndən artıq işşaqı qaytırıb beyrildi. Dınşi yenə mexanizm ornutub, 3 milyon yöndən yuqri quruluş türlərini torda nazarat qılış, başquruş dairisi qırgızdi. Məsul tarmaqla ayma ay alı qoymayı təkşürüb, məcud buluş ehtimallıqı boğan işşaqını nesi qaldırış xəpini tügətdi. Өгініш тәрбия қанат ядырылғандың бұян, Дыңши шәрі найе башқарма дәрежелік вә оныңдың юқыры рәхбәрлік бәнзілері тәкшіріп отырғы қойған, 800-дің артық мәсіліні мәркезлік түзәп, қалық тұрмышығы дайыр 470-дің артық әмілі ішіні бежірішіні бірге әуділәштіріп ілгірі сөріде. Гэнсу өлкісі Дыңши шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Яң Шинфың мұндақтады. Біз өгініш тәрбиені Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын өгініш вә ызчыллаштырыш білән органик бірләштіріп, диққатны пұқраланың тұрмышыдыки қиын ноқтылағы қарытып, марып, давалаш, асаси қатлам идары қылыш қатарлық халық тұрмышы саласыдыки гәуделік мәселеләні күчәп әл қылып, бір түркім әмілі яқшы ішіләні бүтін күчіміз білән яқшы қылып, амының өгініш тәрбие давамыдыки еріш тойғысы, бәқт тойғысы, бейхәтәлік тойғысыны ашырымыз.

Қадірлік достар, бұл елдің алдыңғы ерімеде дөлтіміздің импорт-экспорт көлемі тарихтыки оқшаш мәзгілді тұнжы қитым 25 триллион юэлік өткеліні бөс бөтті. Дөлтіміздің ташқы соды карханылары еңі базар, еңі бойшылығына тіршіп етіп, әурішімлікі вә аяты күчіні намайян қылды. Бұл елдің бұян, джунго ясымечілікідіке чәттәлге чықырыш тізімлікіде еңіліқлар арқарқыдың барлықы кәлді. Әгер алдыңғы ішкі елда тоқлық адамлік автомобил, Литийлік батария, қояш энергиялік батарияны экспортке еңі үш қыл десек, ондақта бұл елінің алдыңғы ерімада машина адам, сүнни әқіл, ижади дора қатарлық кәлгісі кәсіп юнелішігі вәкілік қылыдыған еңі үш қыл жүш ұрып раважылынып, джунго ташқы содасы да ярқын еңі намқартысыға айланды. Джунго соданы ілгірі сүріш жәмейті тәтқиқат юрты базар тәтқиқат бөлімінің муавын мудри Джау Лейджин мұныларыны бөлдірді. Еңі үш қылдың, еп еңі үш қылғыча, мәсулат түрінің алмышы болыплық алмай, текімі мұйымы, ұлы мұстах кәмләнді. Экспорт пұқты қадам білән елгірілді. Импорт оқшашла мәзмұт қадам білән елгірілді. Алдыңғы 20 жылда дөлтіміздің импорт сомысы 10 триллион 740 миллиард юанге етіп, тарықтыки оқшаш мәзгілді тұнжы қитім 10 триллион юандын ешіп, 22.1% ашты. Ташқы соданың ішіға қошқан төкпі нәспіті экспорттын ішіп, ташқы содығы түрткі бұлдыған яны бір күшілік арвыға айланды. Ершардегі яқшы нәрсілі тез сүрәтті джунгодегі адаттегі пұқраланың өлірге кірді. Джунго Иждімай Бәлі Академиясы Дүния Иқтисади вә Сиясат Тәтқиқатханысының тәтқиқатшысы Гао Линьюэн мұндақты ди. Умуми жәттін қарғанда, кейінгі 20 елда ташқы долқын кичік болмайды. Лекін, асас бұрынғыдың текімі мұстахкен болуды. Пәкәт кәсіп дәрежесіні өстіріш вә базарны көп мәнбәләштіріш юнелішіні бойлап маңғандыла, Джунгоның ташқы содысы алдыңғы 20 жылық потенциал энергияны бүтін еллік ирадыға айландыра алайды.

Хызмәт, өгініш, кішіні бесім, бияраммық ескіл дұрғанда, су тапанчысы кірні күчәп чайқаш білен бір вақытта, тәшвешілініш, діміс қылыш, худди су иқынны бойлап, білі иліп кетілгендек тұйғыды болуды. Көп хинаңсылық тегі сезімі, таза сұйықтықының сап пұрқи, оптимобил сырының парқырақ көрі сезімі, көп қыл сәзгі әзалары бесімні ортақ енекіл туды. Бұл қыл тұйғы адамны құмар қылуды. Яшлағы ниспеттен айтқанда, автоматик автомобиль юеш орны, иждимайы алақы мәнзірісінің алмешшінің мәсулы болып, азырқы заман тұрмыш ретімгі тейхімі мас келуді. Ким, әнәнуі автомобиль юеш токынада карты бежіріш тәшуақатын аңылғанда, оңайсыз әхвалғы түшіп бақмаған. 24 сағат автоматик автомобиль юешта көпінші дейджорнелі қылдыған адам йоқ болып, тініш амалық сорымысы мұ, докандарланың мал сетішіғі тақабыл тұрмысы мұ болуды. Қанчілік жүйгіз кәсе шүнчілік жүйді. Бұндақ іздімайы алақы юкі йоқ, ялғыз бойшылық, яшланы жәліп қымай қанмайды. Өз қолы білен бір автомобилін юеш, әм іздімайы алақыдекі кішіләнің паналындыған жайы, әм іздімайы алақығы қызықыдыған алақы көрігі бола алайды. Илгири дайым пиві ішчеш кавап ешкі вәділіш әттіп. Азыр топлышып автомобиль юешкі вәділішіміз. Автомобиль егісі мәк мұндақты дей. Өзірі көңіл қойып таңшыған таза сұйықтығын іліп, пухадын чыққычы бір қеттім тәчіқіреш, бұл қыл тірік адам тұйғысының тәсіраты ентайын гүзел. Башқа бесімні ене қылтыш қызықшыларғы селеш тұрғанда, автоматик автомобил юеш әкі минутығы аран 8 мо болып, Олтырақ район, ер асты автомобил ысқылатының әмілі ерді тор ноқтыларын ұқчыратқылы болуды. Чүшлік дәмеліш, кәшік тамақтын кейін, ямғырлық күлләдің кейін, қалыған вақытты мәшқұлатқығылы болуды. Алдын пилалаш, ғажасыз. Парчпұрат вақытта бір қеттім кейпиятны қойып әгілі болуды. Көпікінің ялыши, лайлатқыланың сейіріліп түші, яшланың пакызлықны қоғылышып, бесімні енекілтішінің конкурт әмәлейді. Аяттықның ретімінің контрол қылып, ішке тәртіпіні тепішта ішіне бір автомобилні әстайдыл юштін башлаш, менінде интан яқшталаш бола алайды.

0: Миңә қан тумырғы зиян еткізді бұл әркетіні сіз қылуатқан болышыңыз мүмкін. Мұқпырымыз Абдықалық Әмәт бұақты қәвәр бейірді.
1: Қан тұмырларыны зәхмілендірдіған амыллар тілгеліңғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт мидірлімай олтырдыған адетлеріне есіг алады. Декат қылышқы тегішілігі шу ке, сіз әр күні қылуатқан бір кішік іш, баш, бойын қан тұмырларға асты-асты зиян еткізу атқан болышы мүмкін. Бұ дәл адет характерлық башны пәске егеш. Узын мүддет бешіңізді төвен салғыныңызда, Баш бойын қан томырларыңыздың зәхмілінішден ихтият қылан. Баш бойынның қан ойланышы қалаймы қалышып, зәнжірсіман мәселелеріні кәлтіріп чықырадыған бұ адет, бойын мұскілларының тіліп ағырышы, кетіші, шындақла, гәденге үррек пайда болуш, бойын омыртқысының әгірлікі түзілішіп қылыш қатарлық мәселелеріні кәлтіріп чықырадыған асаслық бәден алтының бірсі. Бұныңдың башқа, бойын омыртқысы чекініш, Яки мускуллар спазмлашиш катарлыклар юз бергенде, яна симпатик нерволарны тартып гыдыклап, юрек сокушуну тизлештириш, деми сыкылыш ва кан бесими давалгычтак рефлекслик инкас келтирип чыгарады. Кан томурлар бесим учурганда мийини кан менен таминлашка кызыл чырак янады. Чоң мийинин мадда алмышы жалланганда, исми жисмага лайык оксиген кан хортудган бир чоң аза болуп эсепленип Башны узунгыча игип турганда, бойын омырткысы игилишге мәжбур болып, нормал физиологиялык эгрилектен чатнап кетиди. Мийини кан ва оксиген менен таминлаш етерсиз болып, дайым көрүлөдиган бир манба бойын кысмыга жашырынган болуда. Мускулларнын сыжыл жиддилиши, унун ичинен кесип өтүдиган омурткы артерия томуру менен бойын артерия томуруну кысып, кан экимин асылтып өтүдү. Кан жетишмеслик Оксиген yetişmezlikning bu xil dastlabki signali ko'p hollarda badan holati o'zgarganda bosh qiyish, aytganda o'rnidan turganda hushsizlanish yoki o'rnidan tez turganda ko'z oldi g'uvolishdan iborat. Agar uning taraqqiy qilishiga yo'l qo'yilsa, bo'yin umurtqisining chekinishi og'irlashib qolmasdan, pat-pat ko'riladigan bosh qiyish, bosh og'rishmi kishini izlab keladi. Agar o'tir yosh va yoshanganlarning qon tomirlari qerishib qarab yuzlangan bo'lsa, Мускул жиддилиштек қойш тәсір үстіліп, қауіп қатар әсіліп ашуды. Нервінің бесілісі қолының ұйышын келтіріп шығарды. Бойын қысмыда қан томырлар болып

қалмастын, яна зиш тарқалған нерві чегішлері бар. Узақ мұддат бешін төвен салғанда, бойын омыртқысы өткіліп кетіп, мускулар тартышып қылыш, оның арысыдың кесіп өткен нервілар бесіліп қылыш әхваллар көрілуді. Нервыларының бесілішінің типік аламетлері қол пұтлары ұйышуш, бармақ үші көпіш, қолыны көтіргенді мағдұрсызлініш, әтті ерім кечеді ұйышып, ойғынып кетішін ібарет болып. Бұл қыл кеселік аламетлері әмейше қалтысы кемлік, яке чарчап кеттіш деп қата түшініліп қалыды. Ұзақ мұддет сәл қаралғанда, нервінің әстігі қайтмас зәхмілінішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл бір қанчы адет характерлік әркет, баш, қан томырлары ва бойын омыртқысыға интайын пайдасыз. Башыны төвенсіліп, янфон ойнығанда, бойын қысымы алдығы егіліп 60 градусқа еткенде, бойын омыртқысы бірдашлық бердіған үйік 27 килограммға еткен болуды. Бұл бір қалты күрежіне бойнығызға есіп қойғанға бәрабер. Узын мұддет мұшындақ болса, асалла бойын омыртқысының физиологиялік әгірілдіке түзілініп, омыртқы аралық тәқсісі полтиып чықшыны кәлтіріп чықырды. Егір болған дияна нервінің бесімі ұфчырышы сәвәбінен білек ұйышыны кәлтіріп чықырды. Бұның дікі тоғыр ұсыл, янфонны ұзақ мұддет ішілетіш тоғыр келгенде экранны көзінің көріш сызықы білен тәкші қылып көтіріп, әр 30 минут ішілеткенде бойын омыртқысыны мапық әркетлендіріп тұрыш керек. Дейқат қылышқы тегішілігі шу ке, мәйлі қанда қияпетті болсын, бір қыл ғалет сәкілінің сақлаш вақты бәк ұзын болып кәсі, бойын омыртқысы бұғымының үйкін еғірлаштыру етеді. Шуңа күнділік тұрмышты амал бар ұзын вақыт янфон ішілетіштен сақланыш. Әмді мапық пәйетті орныдың тұрып әрекет қылып, бойынның чартышыны пәсе етіш керек. Оныңдың башқа, баш чөкіріп тамақ еш. Нұрғын кішілер тамақ егенді бешіні төвенсіліп, қачының еніғі еқін егеп тұрып, бешіні төвен қылып, бойынын алдығы созып, дүмбісімі егілген әлетті тамақ еді. Бұ алет бойын омыртқысының бесіміні бірақла хелілі өрілді етеді. Ұзақ мұддет мұшындақ болғанда чоң миңыны қан білен тәмірлік тәсірі күшірайды. Бұның тоғыры ұсулы бәліне тіш тұтып, яқшы олтырып, қачыны көтіріп, тамақны иғызға иліп келеш. Әргізмі бешіні төвен қылып, қачық еткізіш емес. Оныңдың башқа, шыққан вақытта бұғыл мүхчеп олтырыш алытты, бүтін бәдәнні іш орындығы орындық түгі алғанда көрінді. Адамның дүмбісі бошлық қып олтыып шықыды. Бәл-бәлләрі арқығы өріліп, бойны алдығы егіліп, құды дүмбісі егілген ракық оқшап қалыды. Бұл алат қысқа вақыт ішінде ақиқаттан рахаттек білінсімі, лекен башның вә бойынның алдығы созылышы бойын қан томырларыны тарайт етеді. Шынақлы тартып етеді. Узақ мұддет меңеге қан етішмәслік, баш қиыш, баш ағырышын кәлтіріп чықырыды. Бұның тоғыры ұсулы болса, олтырғанда сағыры қысымы орындық юзіге лық толдырыш. Орындықтың алдыңғы ерміділі олтырыштын әзір әйләш керек. Бәл, дүмбә тәбі тік тұрылып, бәлінің кейінігі бір кішік өлен түкестік қойса, шкіпітіні ерге тәкші қойса, найды яқшы болуды. Ақырды дәдігініміз, төвен кі бұл бір қанч әркет, башыны төвен селіш, іліп келедіған зәхмілінішіні яқшылы алайды. Қанда қылғанда баш бойын қан томырларының зәхмілініштің сақланығылы болуды деген суалығыңызға жауап бер алайды. Күнділік тұрмыш адетіні өзгерткенден башқа, яны бұл бір қанч әркетіні сынап бақсыңыз болуды. Бірінші, бойын мускулының чыдамчалығыны ашырыш үшін, бойын омыртқысының сағламлығын яқшы қоғдаш үшін, яқшы болған бойын мускулының чыдамчалығы болуы керек. Бір китапны тепіп, бешіңіздің үстіге қойып, бойын омыртқысы әтрапы ва чоңқур қатламдығы мұқымлаштырғыш мускулларының чыдамлығыны мәшік қылсыңыз болуды. Китапны бешіңіздің үстіге қойғанда кен, бешіңіздің амалба үстіге қартып, үстіге күчеп тіклеп, китапны 1 сантиметр егізірек көтеріш кетерішін. Әгер ішкі пұтыңыз білен найты азады өрі туралысыңыз, яны оң солғы білек пұланлыч арқылық мұқымлаштырышының қиынлық дәрежесін ашырсыңыз болуды. Өйде бойын мускулының чыдамчалығыны өлчеш, йога силенчісі түз етіп, еңекіні азырақ егіп, баш қысымыны 0.15 сантиметр әтрапыда ене көтіріп, мұша алатын сақлап 30 секунд бәрдашлық бері әлісіңіз, бойын мускулының чыдамчалығыны яқшы шкерлігіні түшендіруді. Мүрі сөңкіні еніме чын қысып, яны бірдем чыдап сақлап тұрып, аңдын бойшытымыз. Йоқыр қәрекетіні жәме үш қетім тәкірарлаймыз. Оныңдың башқа, мүрі қысымына айландырыш. Мүріні имкен қадар төвенге түшіріп, амалба құлақтың ирақ қылыш керек. Аста-аста әң чоң радиосы бар чәмбәріні айлыныш қылып, мүріні әң алдығы өткеп күшеп тұрып,
Андын аста-аста ән егіз орынғы тартып өткеп, мөрі боғымының ноқтысыны құлақ қиқылаштырымыз. Андын аста-аста ән ақырғы өткеп, көкірек бошлығыны ічіп, мөрі боғымыны ічіне дауымлаштырымыз. Андын ені аста-аста төвенгі өткеп, құлақтың ирақ ергі тартымыз. Бойын мұскылының қаршылышыны мұндақ әсілі келтірсек болуды. Чики қол білін еңекні тұтып, башыны төвенгі тиреп, қолыны үстігі көтіріш. Бу алатны 10 секунд саклан. Бу алатта бойынның пәскі басқан күчі білен, ішкі білекнің үстігі көтірген күчі қаршылаш шалт шекілләндіріп, бойынның мускулларының қаршылаш күчіні күчі айтыды. Үшінші, башны лыңштыш. Бу бойын омыртқысыны текімі жалландырыды. Әгер бойын омыртқысының әркеті чеклімі күчіргенде кес қылсыңыз, төвенкі бір үріш бойын омыртқысын созыш гимнастиксіңіз наппақсыңыз болады. Башны лаңш усулы аркылык боюн омурткасыны тегими жалландырып, мускулларны бошаштырып, мускулларның узак вакытлык бесимини төвөлөткөле болот. Буны ар саатта 3 кытымдан 5 кытым ушу кылсаңыз болот. Бу жерде диккат кылышка тегишлиги шуки, адисиле боюнну созуш яки каттык тартышышны коглашмаслык керек. Бу аракетлерни аста-аста алып берип, тадрижи илгерилеп алгы сүрүп яки күчөйтүп, бойын омурткасынын жаллыгыны аста-аста тадрижи күчөйтүш керек.

Мәдәниет күллэнсе, дөләт күлінуду. Мәдәниет күчейсе, милләт күчіюду. Заманымыздыки джунгоның тағдарияларе әйвәтлік вә гүзел. Хәлқи мәрдане, ыстықпалы парлақ. Дәвір дөлтіміз әдәбіят сәнетінің күлініші, раважынышыны мислісіз кәң сәхні білән тәмілліді. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravacınışığı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baştartıp bulmaydıgan muyum mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen, Sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruluşuğa pahalı atlanıp, xalq üçün hizmet kiliş, sosyalizm üçün hizmet kiliş yolun işidi çın turup, barçı gülle tekşi içiliş, hemmi iqimla bəs-bəste sayraş fangcindi çın turup, icadi özleştürüş, yenilik yartıp ravajlandırıştı çın turup, dikkatni bayrağını kötürüş, xalq rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştürüş, Мәдәниетні гүлләндіріш, образының намаян қылыштың ібарет бұрыш вәзіпігі мәркезләштіріп, ұлыны чыңытып, рухны тавлаш жәетті, еңі мәсулетчалықны намаян қылып, тоғырларыны сақлап, еңілік яртыш жәетті, еңі нәтиже қазынып, гүзел әхлақ етілдіріп, өзіні мүкеммәлләштіріште, еңі қияпәтін намаян қылып, өзіні үзліксіз құдірет таптырдыған, исіл пәзилет білен, Әммін сұғдырдыған мәдәниет ижадиеті арқылық, джунгу әдәбіят сәнетінің еңі кейпиятыны намаян қылып, джунхуа мәдәниетінің еңі шан шөхіретіні ярытып, ішкінжі юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашыруш, джунхуа мәлетінің ұлық гөлінішеден ібарет джунгу арзусыны әмәлгі ашырушны құдіретлік қымет етекчілік күчі, мәдәниет ұйышқақлық күчі, Мәневи түрткілі күчігі игі қылышы керек. Бұ ерді, мән көпчіліктің күтідіған бір қанчы үмідімні отыру қойып өтімен. Бірінші, кән әдәбіят сәннет қызметчілерінің мүлләтіні гүлләндіріш ұлық ішіні көңілігі пүкіп, еңі дәбір, еңі сәпәрінің әйвәтлік мәнзірісіні қызғын тәсвірлішіні үміт қылымен. Джунхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашыруш, Джунгу халқи ва джунхуа милетининг яқинқи замондан буёнқи энг улуғ арзуси. 100 йилдан буён Джунгу коммунистик партияси марксизмнинг асосий қоидаларини Джунгунинг конкрет амилияти билан бирлаштириб, Джунхуа мунаввар ан'анавий маданияти билан бирлаштириб, Джунгу халқини иттифоқлаштириб ва етаклаб бу бипоён заминда İnsaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkıllık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Junhua milletinin neçimin yıllık tarihideki en seltenetlik tarihi dastanını pütüp çıktı. Hazır, Junhua milletinin uluğ gülün işini emelge aşuruş, keynigi yandırgılı bulmaydıgan tarihi musabıkı kırdı. Біз Джунхуа мүлітінің ұлық гөлін ішіні әмәлгі ашұрыш нишаныға тарықтығы әр қандақ мәзгілдікедің текімі еқылаштық. Бұ нишаны әмәлгі ашұрышта тарықтығы әр қандақ мәзгілдікедің текімі күшлік ішенч вә ұқтыдарғы егіміз. Шының білен білі, текімі мүшкіл, текімі жапалық тірішчалық көрістішке тәйяр тұрышымыз шәрт. Мәдәниет Милләтнең мәнәви җан томыры. Әдәбият, сәннәт дәврнең бургысы. Кадимкиләр әсәр кайды иш бердегән корал дигән. Яңа дәвр, яңа сәфәр заманымыздагы Джунгу әдәбият сәннәтенең тарихи орны. Кән әдәбият сәннәт хезмәтчеләре милләтне гүлләндерүчтән ибарат дәвр баш темасын чөнкур игилеп, кишилек

үйді бірсі болқы білән тамны ұрватқандек, авалқыдын хейлілі күшті кейді. Ишкісі жүгіріп, ян үйге чықышты. Бұ үйді янлы еш кем йоқ еді. Лекен, бірінші қитымлықы оқшымайдыған ері, аваз бұ үйді мұ аңынып тұратты. Әр аял ішкейлен, немі қыларыны білемей тұрып келішті. Шу тапта, оланың вәхимеден дөбілдіп соқып кетіп атқан үйірікінің ритімі білен, тамдың келіп атқан авазың ритімі бәрдәк еді.

0: Левин бұ кетім Москваға келгеніде, Дашөді біл оқыған көні савақтышы профессор Катава Сохбілен екін мұнасиветті болып қалды. Той қылғандың бері оның білен бірінші кетім көріші еді. Левин оның рошен вә садды қарашларыны яқтырып қалған. Дүния қаршының бұншілік рошен болушыны оның әддідің зияды әқыллықлықыдың деп білген еді. Катавасов Левиннің идеясыдегі зидиетлік халетләрні қаллысыны пікір қылышқа чынық тұрмығалықтың деп баға бәді. Левин оның ұчық йорқлықыны толымы яқтыратты. Катавасов му Левиннің мол пікірлік вә садды идеясыны яқшы көретті. Шуңа ішкісі пат-пат көрішіп, мәсілілі үстіде білі пікір үргізіш әтті. Левин өзінің әсірінің бірнәчі бабыны оныңғы оқып бәген еді, Катавасов оның кітапты оттырғы қойған қарашларыны бәкмі яқтырды. Түнігін Катавасов нұтық сөздігілі бағанда Левинні ұшыртып, оныңға намы әлгі мәшшор Метровның азыр Москвады ішкәлдікіні. Өзінің оныңға Левиннің әсірі тоғырлық кеп қылып бәгәлдікіні. Оның Левиннің әсіріге толымы қызыққалықыны сөзләп бәді вә Метровның әт саат 11-де өйге келедіғалықыны әйтіп, өзінің оныңға Левинні тоныштырып қойғысының барлықыны дейді.
1: Сәнді үлгірләш чоң, достым. Бұныңдың мән толымы құшал болдым,
0: деді Катавасов, мехман күтіш өйде Левинні күті біліп.
1: Қоңырақтың авазы аңылып еді, Әй, у әмәс, у мұндақ дәл вақтыды кәммейді деп ойлып едім.
2: Хә, Черногорлықланың әхвалы қандақ?

0: Ularning hammasi tug'ma harbiy bo'ladigan. Buni so'rab nima qilasiz? So'radi Levin uningdan. Katavasov eng yangi xabarni Levinga qisqacha so'zlab berib, ondan uni o'zining kutubxonasiga boshlab kirib, u yerda o'ltirgan illiq chiroy, bo'yi pakarroq bir odamga tanishtirdi. Bu odam Dalmetrov edi. Ular vaziyat to'g'riliq. Peterburgliklarning ichidagi yuqori qatlam kishilarining vaziyatga bo'lgan qarashlari to'g'riliq paranglashdi. Metrov shu ishlar ustida podsho bilan bir ministrning o'zi ishonchlik yerdan olgan gaplarni so'zlab berdi. Katavasovmo ishonchlik bir yerdan podshoning yana shu ishlar to'g'riliq qilgan so'zini deb bergan edi. Ikkisining deganlari bir yerdan chiqmadi. Levin bu ikki xil gapning qaysisining ishonchlik ekanligini bilolmay o'ylab o'ltirib ketdi. Uningcha bu gaplar tugab qayta tilg'i elinmadi. Qarang, dedi Katavasov Metrov qarab. O emgekçiler bilen yanın münasibetini şerilep bir kitap yazıptı. Men bu kesimin mütexessi emez. Ama tabiye şunas alım boğunum üçün, onun bu eseri üçün tolu muhşal buldum. O eserde insaniyetini hayvanat şunaslık ilminin kanuniyetleri üstüge koyuvanmay, eksiçe muhitinin iskendisi içige koyup durup tetkik kıptı. Hem şuhul münasibet içidin terakkiyat kanuniyetleri üstüde izdinipti. Мән езігілік тоғырсыды бір китап езіваты мән. Китабымда езігілікінің асасы вастысы болған дейқалланы тәтқи қылдым. Деді Левин қызырып кетіп. Нәтижеде күтілмеген екінгі ерішіп қалдым. Левин маңыдығанғы ел ұздаватқан дәк ехтият білән өзінің қарашларыны баян қылышқы башылды. О Метровның азыр еқыватқан siyasi iqtisod ta'limotiga qarshi maqola yozganligini biladdi. Ammo shu turquda o'zining yangi ko'z qarashini qanchalik darajada qo'llaydiganligini bilmaydi. Ham bu olimning surlik chiroyidimi bilolmay turatdi. Siz Rossiya emgakchilarining bu aloyidliklarini qaysiyatlardan ko'rib yetdingiz? Dedi Metrov. Ayvallarning mohiyatidimi? Yoki ularning turayotgan muhitidimi? Levin uning masalani bundoq so'rishidan o'zining qarashlariga toza qo'shilib ketmaydiganligini his qildi. Shundoqdimi o'zining qarashlarini davomli sharhilab o'tdi. U Rossiya xalqining yerga bo'lgan qarashi boshqa millatlarning qarashlaridan tubdan farq qiladi deb biladi. Мұшы қаршыны түшендіріш үшін, Русланың бұнда қарашылары, шәріқтікі чәксіз кеткен, адымызасыз ерләгі көчіп берішінің, өздірінің бұрчы ішкәлікіні түшініп, еткәлікідің келіп шыққан деген гәпні олдырап қошып қойды. Халқының ортақ бұрчы әққіді бұнда құлас шықырыш, адамны асалы әгір елгі башлап қойды, деді Метров Левиннің сөзіні бөліп. Әмгекшілерінің әхвалыны ұланың ер вә капитал білен болған мұнасуветі бәлгілейді. Шыныңдың кейін Метров, Левиннің демекші болғаларыны ақырғы еткізішігі ел қоймай, өз тәлиматының алайділіклеріні сөзләп кетті. Оның тәлиматларының алайділіклері зады неме? Левин бұны түшенмеді. Түшініш кімі қалы қатырмеді. Оның түшінішке Метров башка алымларга окшаш өзүнүн макалаларында адаттыки сиясий иктисад назарияларын рад кылсымы? Амма Россия эмгекчилеринин ахвалыга капитал, маш ва жер ижарасы нуктасынан карайт экен. Гарча Метров Россиянын жери эң көп шарык тарапында азыргыча ижарага бериш түзүмү жолго коюлмаганлыгын. 80 миллион адамдын 10'dan 9'unun maaşının turmuşlarını kamdaşka arallığı yetidi kallıkını. Kapitalının en iptidai haletliler mevcut işkellikini etiraf kılısı mı? Ama her bir emgekçige pekat aşu karışı bilerle karaydıken. Bolmasa o, o adetki siyasi iktisatçı naslanın köz karaşlarına koşulmaydıken. Hem şakkıları doğrusu da özünün yeni nezriyeleri bayken. O hazır del şu nezriyelerini Levin'e sözle bedi. Levin onun sözlerini zorgı tınşap oldurdu. Deslepte bazı karışlarına azırak karış çıkıp mı baktı. Onun gepini bölüp etip, özünün karışını otturgu koyup, onun karışlarına devamlık sözler verişinin ehmiyeti yokluğunu ispatlap bəmekçi mi boldı. Keyin ikisinin karışlardaki parklarının bekmi çoğun ikellikini. Bundaq ahvalda bir-birini düşünüp geçişinin mümkün emeslikini oylap, Radiya berişinin haciti yok iken, dep oyludu mu? Onun karışlarına kılç kızık mısı mı? Artık gep kılmayı huşal tınşap oldurdu. Şundak bir alım adam, Levin'ni nurgun nersi beludu dep oylap, özünün nurgun meseledeki nokti nezlerlerini sözlep beri vassa, bazı da meselenin birer terpidin azıraklı şapi berip, bütkül meselini şu bir hareketi bilen roşen körüstüp beri vassa, onunla kayıl bolmay mümkün mü? Levin onun estaidil bayallarını anlap, onun bana bundak kılışı mini alaydı bilgelliki dep oylap, gururi memnuniyet tapkandek boldi. Aslida Metrov özge yakın köygen adamlarının hemmisi bilen, eni şunda kayt estaidil sözleşetti. Söhbetlerde bolatti. Umumen özü kızıkkan ve özge teki inik bolmagan meseleler üstüde hemmi kişi bilen, bolup mu natunuş adamlar bilen eni şundak paranlaşatti. Keçikip kanmayla yana, dedi Metrov gep tügüşü bilenle saatteki karap koyup. Eraz, bugün Heveskarlar Cemiyeti'nin adamları Sevinteş'nin ilmi paliyatlarının 52 yıllıkını hatırlamakçı. Dep düşündürüp koydu Katavasov Levin'a. Men Metrov bilen şuyagi berişini deyişip koygan. Men uyada Sevinteş'nin hayvanatla ilmi hakkıdaki eserini tonuşturmen. Bili bamaymız mı? Uyadı kişiler bek kızıkarlı yap. Toğra vaxt op kaptı. Eğer kolaylık olsa yürün. Biz bilen bili berin. Uyadın çıkıp bizdinkige barımız. Menin sizden eseriniz hakkıda köpürek anlığım ba? Dedi Metrov. Yak bamaydı. Men tehi o eserimini yazıp bulamadım. Ama hatırlaş yığınıza can dilim bilen bağım ba. Anlamagan mıdınız birader? Men özümnün o vaqtki şahsi fikrimni yazıp tapşurdum. Dedi yeni bir öyde kiyim almaştırıp atkan Katavasov. Şunundan keyin ula daşöynün meseleleri toğruluk paranlaştı. Bu yıl kışta daşö meselesi Moskova'da muhim bir mesele bulup kalgan idi. Komitettiki üç qeri profesör, yaş profesörlarının pikirlerini kabul kılmadı. Yaşla öz aldığa bir teklifini oturgu koyuşkan idi. Bu teklifini bir kısım adamla bimeni teklifte, bir kısım adamla muvafık teklifte karışkan. Şunun bilen profesörla işkige bölünüp geçişken idi. Katavasov tereptikile karşı terepne çekimçilik, aldamçılık tek numussuz hareketlerde boldi dese, yeni bir terep karşı terepne balılık, nadallık kıldı. Nopuzluklarını hürmet kılmadı deyiş etti. Levin daşöyde işlemesi mi, ama Moskova'a gelgendinkin şu meselelerini anlıgan, hem o toğırlık başkala bilen paranlaşkan, özünün o vaxtiki karışlarını mı otturgu koygan idi. Ula bu kadimi daşöyge bağıca yol boyu bu iş toğırlık paranlaşıp mandı. Levin mi ulanın paranlarına arlaştı. Yığın başlanıp ketken idi. Katavasov bilen Metrov oltırgan munberdeki üstüge sokno yapılgan üstelde alt adam oltırattı. Бірайлан қолыдекі қағазге еңішіп, немінудыр оқу ататты. Левин мұнбәрнің ян тәрпідекі бір бош орынғы беріп олтырып, еніді олтырған бір оқуғычыдын, у адамның немі оқу атқалықыны пичерлап сорған еді. У бала оныңға яқтырмаған дәк нәзірді қарап қойып, тәржімі хал деп жауап бәді. Левин у адам оқу атқан тәржімі халға анчы қызықып кетмеген болсы мұ, әмма ұқтиярсыз құлақ селіп олтырып, бұ мәшүр алымның хайаты тоғырлық, бәзі қызықарлық ішланы біліп алды. Тәржімі хал оқылып болған дейін рәйіс у адамге рәхмет етіп, андын шаир менетнің мәқсус мұшы иғынғы әвәткен шеерні оқып бәді. Вә оқып болып, оныңғы тәшәккүр әйтті. Оның дейін Катавасов, яңырақ вә инчікі авазы білән, у мәшүр алымның әсірі хаққыда язған мақалысыны оқып өтті. Катавасов мақалысыны оқып болған дейін, Левин саатыге қарап, саатның бірдін ашқалықыны білді. Вә концерт башланғуча әсіріні метровқы оқып берішкі үлгірәлмейді қалықыны. Әм өзінің оқып бәгісінің мұй оқылқыны ойлап қалды. О, башқыланың оқып атқан мақалыларыны аңлығач, байы қылышқан параңланы бір құр әсләп шықып, метровның пікірлерінің мұ, өзінің пікірлерінің мұ, өз алдыға алайдылықтарының барлықыны. Бұ ішкі қыл қарашының тәтқи қылышқы әрзейді қалықыны. Шындыла о қарашыланың тегеге еткелі, ұлағы хөкім қылғылы болудығалықыны ойлады. Оның қарышча, бұ ішкі қыл қараш арлаштыру етілдіған болса, ұладың еч қандақ нәтижеге ерішкелі болмайды. Шыны білән о метровның тәкліпіге рәхмет әйтіп, қайтып кетіш қарарығы келіп, еғін ақырлашқан хаман оның еніғі бады. Метров бұ чағда рәйіс білән бір іш тоғырлық параңлышы ватадды. Оны көріп, рәйіс күтоныштырып қойды. Вә шу арлықта рәйіске өзінің Левинға деген гәплеріні сөзләп бәді. Левин мұ бүгін әттіген Катавасов ішкісігі деген қарашыларыны сөзләп өтті. Вә гәплі оқшаш чықып қалмысуын деп ойлап, байы ойлыған еңі пікірлеріні мұ оттырғы қойды. Оның дейін кейін ұла дашы өдекі ішіла тоғырлық сөзләшті. Левин ұ ішіланы аңлыған болғашқа, метровқа өзірі қойып, бүгін оның кегі баралмайды қалықыны бүлдірді. Андын ұла білән қошлышып, Леовның үйгі маңды.
1: Ішіланы капитал ұсланың әзіват қалықыны білесен. Біздікі ішіла білән дек қалла, Әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішіліп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсәтлерігі игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып еліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білән декқалла мәңгі атқалы орында келіп атыды. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атыды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішіліп шықырышы, пайдысы, ішіліп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.

0: Сіз мені заңлық қылып атсыз. Сізге растымны десем, дәл бұл сөзіңіздің әксіше. Сізді көрсемла келгісідікі вәзипемні, балларымны қандақ тәрбиелешем керекликін ойлап қалымен. Қойон, меніңдің үгенгідек ешінәрісі йоқ, деді Левов. Көріп тұрбаты мән, сізнің балыларыңыздек обдан тәрбиеленген балыла йоқ. Балы болса, сізнің балыларыңыздек болса. Левов өзінің бұл гепке хошал болғалықыны амал ба біліндірмәсілікі тірісі мұ, әмма чырайда күлкі ойнап тұрва татты. Мән ұланың мәндің ешіп күшіні тілеймен. Әменің арзу қылыдығының мұшу? Сіз білмейсіз, дейді Левов. Менің чәтелді бән вашчон оған о ішкі баламны әйвәшкі кәлтірмек бәкмі қиын. Бұл сіз үшін қиын емес. Балыларыңыз әқыллық балыла. Әң мұйымы ұланың әқлақ тәрбиесі. Мен сіздің балыларыңыз қарап, шындақ ойлап келіп атымен. Сіз дәватқан әқлақ тәрбиесінің қанчілік қиынғы тоқтайдығалықыны тәсәуір қыланмастықыңыз мүмкін. Ұланың бір қылықыны түзіп тұрсыңыз, яны бір қылық шығып тұрған. Шының білән яны тәрбиені күшейтішке тоғыр келдікен. Есіңізді бадо, бұл мәселі тоғырлық ішкіміз бұрын бір параңлашқан. Дадының күші білән балыланы тәрбиелеп кетішке ешкім хүдді қыланмайды. Левин толымы қызыққан бұл параң бір яқы беріш үшін ясынып шыққан гүзел Наталияның кіріп келіші білән үзіліп қалды. Мен сіздің кәгерлікіңізді білмепті мен, деді Наталия толы аңлап зеріккен. Хелидің бері өзігі мәлім болып келіп атқан бұл параңны бөліп әткенеге әпу сормақты йоқ, әксі шықшал болып. Кетек қандақырақ? Бүгін түшлік тамаққа сіләнікегі бармақшы мен. Манқара, Арсене, деді о еріге. Сән харуы қолтырып бара сән. Шының білән әр хотын ішкісі бұл бір күнде қылыдыған ішілері тоғырлық мәсләт күтішіп кетті. Ері үкімет іші білән бір адамны құбыл қылмақ шекен. Хотыны музик кечілікегі беріп, о ердің қайтып, Шарқы Жәніп комитетінің еғініғі қатнышы декен. Левин өз адам болғашқа ұланың мәсләетігі қатнышып қалды. Ақырда Левин Наталия білен білі концерт көгілі барыдыған. Ой әрдің қайтып еғінгі қатнышыдыған. Ой әрдің қайтқанда Левовның ұшқанысығы беріп, оны еліп келедіған. Андын Левов қотыныне Кетінің үйгі апырып қойдыған. Әгер Левовның идардыки іші түгімей қалса, Левин пәйтім білен Наталияны өзініңкігі еліп кетедіған болып келешті.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
1: О қатла бұй адамас.
2: Мен сізге ойнышыңызды үйгі чақыртып келешіңізгі болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мен аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштімек жемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті білен бері до. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чү рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.

0: Менің бевасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бевасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз Чолпан Бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
2: Анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
3: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
4: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
5: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі демегейдім.
6: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
4: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
3: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
4: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік радио ұстасылар программымыз дамылшы батыды. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпек күр не? Қандақ жарғы құлдыру шаққыда? Психологланың, өз алдығы көз қарашылары ба? Тәткей қат.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі түмметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бахтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул.

0: Hürmetli radyo alıkçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 1. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Kırgızistan zonutunu bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Rusya zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Özbekistan zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Moğolya zonutunu bilen körüşdi. Pan Yuan Kırgızistan zonutunun rapiqisi bilen Kırgızistan Cumhuriyeti Devletlik Tarih Muzeyini ekskursiya kıldı. İzdeniş orunulda başucu Xi Jinping'nin partiyini başkuruş, idari kılış siyasi mesuliyetini əməlileştirişdi çın turaylı mavzuluk muyum makalisi ilan kılındı. Li Chang Gouyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, tövendi deyiqtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbri. Şücay vaqtı 8. ayının 31. günü çüştüm burun Kırgızistan zungtuğu Japaro bilen Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping Bişkek inaklık sarıyıda söhbət ötküzdü. Bişkek'nin küzdeki havası sap ve salkın idi. Xi Jinping ve rapiqisi Pınlı Yuan maşinığı oltırıp inaklık sarıyı yitip bağında Japaro ve rapiqisi Japarova kızgın kütüv aldı. Japaro Xi Jinping'nin şerpige karşı iliş murasımı ötküzdü. Xi Jinping Japaro bilen parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Cungo bilen Kırgızistan'nın devlet şiirlerini orladı. İki devlet başlıkları hürmet karavullarını közden geçirdi. Xi Jinping hürmet karavullarının otursuğu berip, hürmet karavullarının Kırgız tılı da ehval sordu. Hürmet karavulları olga, olga dep cevap verdi. Xi Jinping Kırgızistan tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Japaro Cungo tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Xi Jinping Japaro bilen parat sep şeklini gördü. İki devlet başlıkları ve rapiqilleri inaklık sarayının zalığı kırıp, iki devletin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımıdın kiyin iki devlet başlıkları söhbet ötküzdü. Xi Jinping aldı bilen Cungo hükümeti ve Cungo halkıgı vakaliten Kırgızistan'nın müstakillik gününü tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Yakın yıllardan bu yan bizning ortak yetekçilikimizde Cungo Kırgızistan münasibeti halkım ravajlanıp, her kay sağladık hemkarlıkta umumüzlük netice yaratılıp, işki devletin terakkiyatıga hakiki kuş koşulup, halk ammasıga nep yetküzüldü. Şundakla rayon tınışlıkı, mukimliği, güllünüşü ilgari sürüldü. Bu yıl Cungo Kompartiyası kurulganlıkının 105 yıllıkı. Şundakla Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Cungo, devletin kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işini Cungo'cu zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgari sürüldü. Kırgızistan mı 2030 yılın bronke devlet terakkiyat programmasını bütün küçü bilen yolu koyu atıdı. Cungo Kırgızistan bilen mürünü mürge tirep, terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçeytip, devletini idare kılış tecrübelerini almaştırışını çonkurlaştırıp, tehimi köp, hakiki, emeli hemkarlık neticelerini yaratıp, Cungo Kırgızistan takdir ortak gevdesi kuruluşunun çonkurlaşışı ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Xi Jinping monolani ta'kidladi. Yuqori saviyalik siyosiydiki öz ara ishinish va qat'iy öz ara qo'llash Jungo Qirg'iziston munosabatining uzoqgacha muqim ilgirlishining muhim kafolati. Jungo Qirg'izistonning davlatning egalik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligini qo'g'dishini qat'iy qo'llaydi. Qirg'izistonning öz ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini qo'llaydi. Kırgızistan bilen bir-birinin yadroluk menfaatiga alaqadar meselelerde davamlık bir-birini qat'iy qollashni xalaydı. Cungo Kırgızistan mengülük koşundarçılık, inaklık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalaş, iki devletinin evlat mı evlat dost ötüşi, öz ara qat'iy qollashini muhim kanuni asasqa ige kılıdı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Cungo bilen Kırgızistan iki devletin emeli hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ішкі дөлет өкіметлері отырсы деке иқтисад соды хемкарлық планыны яқшы әмелейләштіріп, соды түрлеріні бейітіп, рәкәмлік сода, шығыра алқыған электронлық сода қатарлық еңі еш ноқтылырыны кеңайтіші. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан төмір йолыдың ибарет, район халқының тәрәккият үміді юкленген бұ қатнаш чоң томырыны юқыр сүпәтті яқшы құрып, шығыра иғызларыны заманы вилаштырып өзгертішіні йолға қойып, түзім, өлчем, қайда қатарлық юмшақ тұташтырышыны чоң құрлаштырышы. Тірілмі энергия, байлықтың айланмы пайдалыныш қатарлық саалада, техімі көп бәлгі характерлік түрләні йолғы қойып, ешіл қан байлықы жәттікі хәмкарлық өзжәтлеріні яқшы әмелейләштіріп, бүтін кәсіп зәнжірі хәмкарлықыны қанат яйдұрышы. Бір бәлбақ бір ел бірләшімі тәжірбі қанысыны яқшы құрып, Сүн-и әкіл қатарлық жәетләдікі хәмкарлықны күчәйтіп, пән техникіді еңіліқті ярытыш арқылық, ішкі дөләт әмкарлықының үнімінің ашырышқа құвәт қошшы. Ішкі дөләт кішілерінің беріш келішіне еңімі үлгір сүріп, яшла, таратқу, саяхәт, тәнтәрбия, давалаш, ерлік қатарлық жәетләдікі хәмкарлықны күчәйтіп, Джунго-Қырғызстан достықының іждімайы вә әлірайы асасыны давамлық пұқтылыш керек. Ши Цзиньпин мындақ деп көрсетті. Джунго білен Қырғызстан қанун ижрасы бейхатарлык хемкарлыгыны кеңейтіп, үш хил күч, зәһәр әткәсчилиги вә дәүләт алкыган җинаятларга бирлекте зарба берип, район тынычлыгы вә мукимлыгыны ортак колдыш керек. Джунго Қырғызстанның халыкара вә район ишларда техим зор ролыны жари кылдырышыны коллайды. Қырғызстан білен бірләшкен дөләтлі тәшкілаты рамқысы ішчіде хәмкарлықны еңімі күчәйтіп, төт чоң дүниави тәшәббісіні ортақ әмілетті көрістіп, зомигерлік вә зоравалық сиясисыға қаршы тұрып, әқиқи көптірәпчілікті чын тұрып, халқыра адыллық, әққанилықны қоғдап, техімі адыл, муапық болған дүниави идары қылыш системісі бәрпа қылышқа түрткі болушыны халайды. Джунго білен Қырғызстан Шанхай әмкарлық тәшкілатыны құрғучы әза дөләтлі болу сүпті білен, Тенжін башлықла еғынының нәтижелеріне яқшы әмелейләштүрішіні үлгірі сүріп, өз районының ортақ тәрәкиятыны алғы сілжетіп, Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәкиятыны еңі сәуияғы еткізішке түрткі болу шкерек. Джапаро мұнуланы білдірді. Қырғызстанның 35 жылдық мұстақиллық күнінде рәйіс Си Цзиньпиннің зияретке келгендігін күтіп алғандығымдан наайт хурсанмын. Бұл зиярат Қырғызстан білен Джунго отырысындағы чоңқур достық және жоғары сәвиелік саяси жиятта өзара ішінішіне еңімі намаян қылды. Бұл ішкі дәулет мұнасибетінің тараққият тарихындағы мұһим абиде. Қырғызстан Джунго мәңгі инақ қошныдарчылық, достық әмкарлық шартнамасын имзалаш, ішкі дәулет мұнасибетінің техімі кең істиқбалына ашуды. Қырғызстан білен Джунго қошна. Қадими Епек жолы ішкі дәулетті бір-біріне зіч бағлаған. Яқынғы жылдардан бұян Қырғызстан білен Джунгоның еңі дәуірдегі умумүздік, стратегиялік, әмірлық мұнасибетінің тез раважланышығы әгішіп, ішкі дәулет мұнасибеті алтын дәуірге қадам қойып, тарихтағы ең жоғары сәвиеде тұрып отырды. Қырғызстан Джунгоның Қырғызстанның тараққиятыдағы әрбір халқылық пәйтте халыс қолдағандығы және жәрдем бергендігіне рахмет айтты. Қырғызстан Джунго компартиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық ерік планны әмілейләштіріш мұсабысының башланғандығыны қызғын тәбірлейді. Джунгоның рәйіс Си Цзиньпиннің рәһбәрлігінде қолға келтірген шаллық тараққият нәтижелерге қайыл. Джунгоның дәүләтне идара қылыш тәжірибелері, болыпмы рәйіс Си Цзиньпиннің өзіні ұмытқан халды ішләш, халықтың үмітін ерді қоймаслық есіятыдан өгінішін халайды. Джунго баштан ахыр Қырғызстанның дипломатия сиясатының алдыңғы жөнелеші. Қырғызстанның ең яқын досты ва ең шәнчілік әмірайы. Қырғызстан бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Өз ара хүрмәтләш, барабарлықта өз ара мәнфәәт еткізіш асасыда Джунго білен болған инақ қошындарчылық достық мұнасибетіне чоңқур раважландырушыны халайды. Қырғызстан Джунго білен сода, селінма, алақыны раваллаштыруш, пән техникіді еңіліқ ярытыш, энергия, қан мәсулатлары, ешіл иқтисад қатарлық саалядегі хәмкарлықны. Маарып, сәхия, мәдәният, яшлар қатарлық саһәләдәге алақаны қойықлаштырып, үш хил күшкә берлекте зәрбе беріп, район хәвефсезлигене қоғдашны халайды. Кыргызстан, Джунго, Кыргызстан, Өзбекстан төмір йолы құрылышыны пағыл ылгыры сүріп, оны еңі дәвірдеке Полат Епек йолы вә Кыргызстан-Джунго достық мұнасыбетінің еңі рештісігі айландырышыны қалайды. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған төт чоң дүниави тәшәббүс әр қайсы дәулетлерінің ортақ хырысқа бірлікті тақабыл тұрып, техімі адыл, мұқим халықара тәртіп орнытышыға пайдалық. Кыргызстан Джунго билан Бирлашкан Давлатлар Ташкилоти, Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти, Джунго Оттрасия Механизми, Дунё Сунъий Ақл Ҳамкорлик Ташкилоти қатарлиқ кўп тараплик суҳбатларда зич маслишиб, дунёнинг тиничлиги ва муқимлигини бирликда қўғдашни ҳолайди. Жапаро Кыргызстан ҳукумати ва халқига ваколатан Джунго Шизонг Жилунинг латқ шехиллик иқин опитига учирганлиги муносибати билан самимий ҳол сўрди. Си Цзиньпин бұның рахмет айтты ва мұндақ деп көрсетті. Джунго партиясы ва хөкіметі дөлет ічі ва сыртыдегі алақ үзіліп қалғанларын іздеш, құтқызуш, апет күшірған аммені өткеп орынлаштыруш, ярдарларын құтқызуш ва ішкілемчі апетнің алдын еліш қатарлы қызметләні бүтін күчі білен яқшы ішлеватуды. Шындақла Непалға жидді ярдам бәді. Джунгоның апет үстідің ғалбы қылып, юрт мақанны қайты құрыш, ықтыдары вә ішенсі ба. Сөхбәттін кейін ішкі дөлет башлықтары Джунға халық жомырейті білән Қырғызстан жомырейтінің еңі дәвірдеке умумізлік, стратегиелік, әміралық мұнасыбетіне юқыр сүпәтлік раваждандырыш тоғырсыдеке бірләш мұқтап намысы. Джунхуа Халық Джумхуриеті білен Кыргызстан Джумхуриетінің мәңгі инак қошныдарчылық, достық, әмкарлық шартнамысыны бірлікті имзалады. Ішкі тарапның мәбләғ селеш, қатнаш, таможна, дос шәрлі қатарлық сағаләді ке, ішкі тараплік әмкарлық өджеттіріні алмаштырышыға қуақ болды. Зиярат мәзгіліде ішкі тарап ене пән, техника, маарип, адымиет, таратқу қатарлық сағаләді ке 20-дін артық әмкарлық өджетті имзалады. Шу күні түште Жапаро білен Жапарова инақлық сарыйда Си Цзиньпин вән Пыңлиюән шәріпіге қаршы елі сияпті өткізді. Сәйчі Ваң Йи қатарлықла юқырқы палиетлігі қатнашды.
1: Станцымыз қабірі. Дөлет рәйісі Си Цзиньпин шүжай уақыты 8-ін жайының 31-інші күні түштін кейін Бішкекте 2026-інші йыллық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башлықлар йығыныға қатнашыш мәзгілді Русия зұңтоңы Путин білен көрішді. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Бу ел 5-нче айда Зонтун Путин Джунгода дәүләт эшләре зияратыды булды. Без стратегиялык юксәклек ва ярахны көрәрлек белән ике дәүләт мөнәсәбәтен техимо юқыры сүпәтлек, техимо юқыры сәвиядә тараҡи кылдырышны орынлаштырып, яңа вазиятта Джунго белән Россияның һәр кайсы сахаларындагы хәмкарлыгын чөңкырлаштыруш тогырсыда ортак тоныш асыл кылдык. Ике дәүләтнең мәсул тармаклары фаал әмәлиләштерүп, нургын нәтиҗәләрне кулга килтерди. Ішкі тарапның алмаштыруш, хәмкарлығы жүш ұрып раважылыныш вәзиетіні сақылады. Біздің стратегиялік етекчілікіміз вә ішкі тарапның ортақ тұрышчалықы да Джунго-Русия мұнасыветінің тарақият асасының техімі мұстәккем, қадымының техімі пұқта, ыстықпалының техімі парлақ болыдығалықығы ішінімен. Си Цзиньпин мұныланы тәкітіледі. Хазыр дүниада 100 йылдымы көріліп бақмаған зор өзгерістің сүреті тезлешіп атуды. Халқара вазиятки иниқсиз, мөлчарлаш қиын амылла көрінерлі көпей ватуду. Лекін әр қайсы дөлет халқының тиншлық, тарақият, хәмкарлық, ортақ пайды елішқы болған интіліші өзгәргені йоқ. Шанхай хәмкарлық тәшкілаты район мұқымлықыны қоғдаш, район тарақиятыны елгірі сүріш мойын бұрчыны зымысыға алған. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунго Русияны өз ішіге алған һәр қайсы тараплар белән берлектә тәшкилатның тарақият улуг планыны ортақ кеңешіп, тәшкилатның мөқим, узаққыча илгирлешиге күш қошып, дөньяви идара қылыш ислахатыга етекчилік кылыдыган, барабар, тәртиплик болған дөньяның көп қутуплешишин алғы сылжытыдыган күшне зорайтышны халайды. Путин мунуланы билдирди. Давалғыш болып атқан мүрәккеп халқара вазият алдыда Россия белән Джунго умумйүзлек стратегиялык хәмкарлыкны сыҗыл чөңкырлаштырып, барабар булыш, өзара ишенеш, өзара коллашты чөңтүрди. Һәр кайсы сааларындагы хәмкарлык

0: өзіні башқорғандыла, аңдың партияны яқшы башқорғылы болуду. Партияны қаттық идары қылғандыла, аңдың партияны яқшы идары қылғылы болуду. Партияны қаттық идары қылышта, партияны башқұрыш, идары қылыш еңіні күчәйтіп, партияны башқұрыш, идары қылыш мәсулиетіні әмәлиләштіріш шарт. Һәр дәрежелік партия тәшкилатлары вә барлық партия әзалары, кадрлар, партияны башқұрыш, идары қылыш сияси мәсулиетіні әмәлиләштірішіні хақиқи түрді әң түп сияси мәсулиет қылып, мәсулиетіні біліп, мәсулиетіні үстіге еліп, мәсулиетіні ада қылып, бүтін партия әркәтке келіп, тәң тұтудыған яқшы вәзиетіні мұстәхкәмліші вә равашландырышы керек. Мақалда мұндақтап көрістілді. Субъекті еніқ, тәліпі рошан болған мәсулиет системасыны мүкәммәлләштіріш керек. Партияны яхшы башқұрыш, идары қылышқы болған рәхбәрлікні күчәйтіш. Кадрларны яхшы таллаш, яхшы ішлітіш. Хуқуқ жүргізішні назарат қылыш вә чәкілімі қойышны күчәйтіш. Аммының мәнпәәтіні қоғдаш қатарлықланы чөрідәп, партікум, партігурпыланың партияны омумюзлік қаттық идары қылыштыки субъектлік мәсулиетіні айданлаштыруш. Юқыр өнімлік назарат қылыш, интизамны қаттық ижра қылыш, жауапкарлықны дәл жайда сүріштіруш қатарлықланы чөрідәп, Һәр дәрәҗәлек интизам тәкъшүриш комитетларының назаратчылык мәсъулиятын айданлаштыруш. Бензинне чиң тутуш, кошынны яхшы йетәкләш, әмәлиләштерүшне илгәре сүрүшне чөрәдәп, партком, партгруппалар шуҗыларының беренче җавапкарлык мәсъулиятын айданлаштыруш. Мәсъулият ва вазифа тәкъсибатыгы берләштерүп, бер эш орны кош мәсъулият талабы буенча рәхбәрлек бензисидәки башка әзаларның партияны башкаруш, идара кылыш мәсъулиятын айданлаштыруш. Өзіге қаттық тәләп қойуш вә өз ара назарат қылыш, өз ара әскәртіш, ярдан берішіні чөрідәп, партия әзалары кадрларының іш орны алахиділікі вә қызмет әмілетігі бірләштіріп, партия әзалары кадрларының конкрет мәсулиетіні айданлаштырыш керек. Дәл жайда ілмей болған жауапкарлықны сүріштіріш механизміні мүкәммәлләштіріп, мәсулиет субъектіні, мәсулиет тәліпіні, бағалаш вә жауапкарлықны сүріштірішіні әмәлиләштіріп, Партияны башқұрыш, идары қылыш мәсулиетіні дәл жайда әмәлиләштірішіні ілгірі сүріш керек. Мақалда мұныла тәкітләнді. Һәр дәрежелік партікум, партігурпыла асаси мәсулиетіні зімісіге еліп, асаси кәсіпіні чың тұтып, асаси ролыны яқшы жарі қылдырып, һәр бір сәп, һәр бір саха, һәр бір халқыдекі партия құрылышы қызметіні конкрет, чоңқыр тұтышы керек. Партком шуҗилары партияны башкарыдыган, партияны идара кылыдыган шуҗилардан булып, партия курылышыны чиң тутуш өз хизмәте, партия курылышыны чиң тутмаслык вазифасын ада кылмаганлык, партия курылышыны яхшы тута алмаслык хизмәтнең өдөсөдән чыга алмаганлык дигән карашны пухта тургызып, партия курылышы мәсулиетен катлам-катлам әмәлиләштерүшне илгәре сүрүше кирәк. Һәр дәрәҗәлек рәхбәри кадрлар өзиге катык таләп куеп, өз мәсулиетіні қаттық ада қылып, мәсулият дайырысыдегі ішланы қаттық баш құрып, қатламу қатлам чың тұтып әмәлиләштіріп, қаттық болуш кәйпиятыны хақиқи бәрпа қылып, тоғыры кәйпият тұрғызы шекерек.
1: Станцымыз қәуірі. Гоуян зонлисі Личан 8-ші айының 31-ші күні Гоуянның дайымы ішла еғініне риясәтчілік қылып ашты. Yığında Başuji Xi Jinpingning Merkezi Komitet Siyasi Bürosi yığınında Şizangning Rikazi şehri Jilong nayasidiki Latq şehirlik iqin apitidin qutquzuş yardam berish xizmetini tadqiq qilib o'rinlashtirganda qilgan muhim so'zining ro'yi o'g'inildi va izchillashtirildi. Yığında monola ta'kidlandi. Xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, mas'uliyatni chingitib, tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmiga olib, maslishni kuchaytirib, birikmi kuchni mujassamlab, xatardan qutquzish, yordam berish va jiddiy bartaraf qilish qatorliq turli nuqtalik vazifalarni yaxshi amaliyalashtirishga haqiqiy kafolatlik qilish. Aloqa uzilib qolganlarni davomli butun kuch bilan qutquzib, qutquzish loyihasini ilmiy harakatchan sarxillashtirib, turli qutquzish kuchlarini bir tutash planlab yaxshi ishlatish. Ikkilamchi opatdan qattiq mudofaalanib, kuzatish, signal berishni kuchaytirib, qutquzish bexatarligiga kafolatlik qilish. Keyin kishilarni bartaraf qilishni inchika yaxshi ishlab, qazo qilganlar, aloqa uzilib qolganlarning oila tavallariga bo'lgan g'amxo'rlikni kuchaytirib, nafiqa berish, qutquzish qatorliq tadbirlarni yaxshi amaliyalashtirish. Xalqaro maslishish va hamkorlikni faol qanot yoydirib, nopozlik uchurlarini vaqtida e'lon qilib, jamiyat ko'ngil bo'layotgan masalalarga inkos qaytirish. Birini bilish orqali boshqalarini bilib, turli xavf-xatar, yoshirin xavflarni tekshirib tuzashni kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobul turishni boshqarish iqtidorini yanada o'stirib, xalq ommasining hayoti, mal-mülk bexatarligi

Мәдәниет күлленсе, дөләт күлініду. Мәдәниет күчейсе, милләт күчіюду. Заманымыздыки джунгоның тағдарияларе әйветлік вә гүзел. Хәлқи мәрдане. Истықпалы парлақ. Дәвір дөлтіміз әдәбіят сәнетінің күлініші, раважынышыны мислісіз кән сәхні білен тәмілліді. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravacının ışığı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baştartıp bulmaydıgan mühim mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen Sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruluşuğa pahalı atlanıp, halk üçün hizmet kiliş, sosyalizm üçün hizmet kiliş yolun işi de çıntırıp, barçı gülle tekşi içiliş, hemmi ikimla bəs-bəste sayraş fancında çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırış da çıntırıp, dikkatini, bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, Мәдәниетні гүлләндіріш, образының намаян қылыштың ібарет бұрыш вәзіпігі мәркәзләштіріп, ұлыны чыңытып, рухны тавлаш жәетті, еңі мәсулетчалықны намаян қылып, тоғырларыны сақлап, еңілік яртыш жәетті, еңі нәтиже қазынып, гүзел әхлақ етілдіріп, өзіні мүкемәлләштіріште, еңі қияпәтін намаян қылып, өзіні үзліксіз құдірет таптырдыған, исіл пәзілет білен, Әммені сұғдырдыған мәдәниет ижадиеті арқылық, джунгу әдәбиет сәнетінің еңі кейпиятыны намаян қылып, джунгуа мәдәниетінің еңі шан шөхіретіні ярытып, 2-й юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашыруш, джунгуа мәлетінің ұлық гөлінішеден ібарет джунгу арзусыны әмәлгі ашырушны құдіретлік қымет етекчілік күчі, мәдәниет ұйышқақлық күчі, Мәневи түрткілі күчігі игі қылышы керек. Бұ ерді мән көпчіліктің күтідіған бір қанчы үмідімні отыру қойып өтімен. Бірінші, кән әдәбіят сәннет қызметчілерінің мүлләтіні гүллендіріш ұлық ішіні көңілігі пүкіп, еңі дәбір, еңі сәпәрінің әйветлік мәнзірісіні қызғын тәсвірлішіні үміт қылымен. Джунхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашыруш, Джунгу халқи ва джунхуа милетининг яқинқи замондан буёнқи энг улуғ арзуси. 100 йилдан буён Джунгу коммунистик партияси марксизмнинг асосий қоидаларини Джунгунинг конкрет амилияти билан бирлаштириб, Джунхуа мунаввар анъанавий маданияти билан бирлаштириб, Джунгу халқини иттифоқлаштириб ва

Bu bipayan zeminde insaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkınlık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Cunhua milletinin neçi min yıllık tarihideki en seltenetlik tarihi dastanını pütüp çıktı. Hazır, Cunhua milletinin uluğ gülün işini emelge aşuruş, keynigi yandırgılı bolmaydıgan tarihi musabıkı kırdı. Biz Cunhua milletinin uluğ gülün işini emelge aşuruş nişanıga tarihtiki her kandak mezgildikidin tehimi yıkıllaştık. Bu nişanı emelge aşuruşta tarihtiki her kandak mezgildikidin tehimi küçlük işenç ve ıhtıdargı igimiz. Şunun bilen bille tehimi müşkül, tehimi capalık tırışçallık körüstüşke teyar turuşumuz şart. Medeniyet milletnin manevi can tomiri. Edebiyat sennet devrinin burgusi. Kadimkile eser kaydı iş birdigan koral digen. Yeni devir, yeni sefer zamanımızdaki Cungu edebiyat sennetinin tarihi orni. Ken edebiyat sennet hizmetçileri milletni güllendirişten ibaret devir baş temisini çonkur igilep kişilik hayat istiki, sennet hayatını devletnin istihbali, milletnin takdiri, halkının arzusu bilen ziş birleştirip, medeniyet arkalık işlağı türütkü bulup, medeniyet arkalık ulunu müstekkemlep, medeniyet arkalık irade tiklep, medeniyet arkalık ruhunu tavlap, edebiyat sennet icadiyetini, milletini güllendiriş tarihi pütüşü, halkının küreş kılıç sepirde pütüşü gerek. Yüz yıldan bu yan, Cungu Komünistik Partiyesi Cungu halkı rehberlik kılıp, kaysıranı küreş kılıp, orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek, uluğ alkışını kütübülüp, devirnin arkısıda kiliş, devirgi yetişiviliştin, devirni yetekleşki ötüştek uluğ alkışını kütübülüp, insaniyet tarihideki yer cahanını zelzeligi saladıgan, intayin tesirlik uluğ tarihi dastan yarattı. Kən edebiyat sennet hizmetçileri büyük tarih karışı, büyük devir karışını turguzup, nezer dairesini kengeytip, könlüge kən avamını püküp, tarihi musabını ve devirinin umumi yüzünüşünü igilep, Cunhua milletinin min yıllık gayet zor özgürüşünü eks etküzüp, Cungu'nun yüz yıldın buyan bisip ötken doğru yolunu körüstüp berip, vatanperverlik yadro kılıngan millet royu bilen, ıslah kılış, yenilik yartış yadro kılıngan devir royunu evj aldırıp, uluğ partiye kuruş royunu evj aldırıp, coşkun devir asasi melodiyasını yağırtış gerek. Cungu'ça sosyalizmnin yeni devri, Cungu halkı yeni sınak ve hırs davamıda parlak kelgüsünü yartıdığan devir. Şundakla, Cungu halkı can tikip küreş kılıp, güzel turmuş yartıdığan devir. Tak çıksa kişinin royi keypi çağ bolur. İkınğı baksa kişinin tepekkuri saz bolur. Kən edebiyat sennet hizmetçileri devirnin kadimigi yıkındın əgişip, devir tomurdin sennetnin ritmini eskılıp, sennet icadiyetini 100 milyonluğun halıqının uluğ kürüşüge yüzlendirip, mol, rəngdar ijtimai turmuşqı yüzlendirip, devirnin özgürüşi, Cungu'nun ilgirlişi, halıqının sadasıdın baş demini tallap, ham material toplap, Cungu tarihinin güzelliki, tağ deryalarının güzelliki, medeniyetinin güzellikini namayan kılıp, Cungu halkının küreş kılış iradesi, icadiyet küçü, terakiyat meyvesini tesvirlep, yeni devirnin manevi kıyafetini her tarafıma umumüzlük namayan kılış gerek. İkinci, kən edebiyat sennet hizmetçilerinin halıqının meydanını çıntırıp, halıqının üzülmez tarihi dastanını pütüşünü ümit kılımen. Halıqını mənbe kılış, halıqını közleş, halıqı mənsup buluş, sosyalistik edebiyat sennetinin tüt meydanı. Şundakla, sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajın işideki erketlendir güç. Kən edebiyat sennet hizmetçileri, halıq merkez kılıngan icadiyet yönlüşüde çıntırıp, halıqını
қалып төргі қойып, халықның разы болуш болмаслықыны сәннәтні сынашының әң юқыры өлчімі қылып, халықның мәдәниет ихтиячыны қандырдыған ва мәневи күчіні ашырдыған техімі көп мұнәвәр әсәрләні ижат қылып, әдәбият сәннәт гүлзарыны мәңгі халық үчін жолаландырыш керек. Халық тарихны яратқычы, шындақла дәвірні яратқычы. Халықның әйвәтлік күріші дауымыда, әммілі жайда тарихны ярдыдыған ялқұллық сәйіпіле барлық келмекте. Бұла иғылса, халықның бір тарихи дастаны барлық келеді. Халық әдәбият сәннәтнің анысы. Әдәбият сәннәтнің үсбетіліші, халықның озуқландырышын айырланмайды. Барлық әдәбият сәннәтнің бүтмәс түгімәс ва үзілмәс бұлықы халық арысыдыдыр. Әдәбият сәннәт халықның тарихны яртыш ұлық мұсапсыге әң қызғын мәдиәләнің оқышы. Жоңхуа милетінің ұлық гүлініші үшін жан тікіп күрәш қылғучыланы. Халық үшін құрбан болған, өзіні беғішліған қақырмалланы әң чоңқыр муабет білен күйдіш керек. Маудын, язғучы дегеннің молтырмыш тәжірбісі болыпла қалмай, яна жазмен мұрәккеп іждімайы хадисләні тәклі қылалайдыған өткір қалысымы болыш керек деген. Росия язғучысы Толстой сәннәт өнер әмәс. О, сәннәткарның бейвасты ес туйғысының ипадесі деген. Тұрмыш демек, халық демек тұр. Халық демек, тұрмыш демек тұр. Халық чин, реал, адди сады болуды. Ойдырма образ арқылық халықны ойдырып шықырышқы болмайды. Мәсқырлік позиция білен халықны мәсқыры қылышқы болмайды. Хүнік тәсвірлі арқылық халықны хүнікләштүрішкі текім болмайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері халық омысы арысыға чоңқыр чөкіп, халықның жапалық әмгекіні түшініп, халықның хұшалықы ғам қайғысыны ес қылғандыла тұрмышның майетін тонып етәлейді. Дәвірнің ритміні игілейлейді. Халықның қалып садасыны ес қылалайды. Әдәбият сәннәт ижадетіні зор салмаққа вә күшлік жәліпкарлықы игі қылалайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері халықны әсәрнің баш қақырманы қылыпты қалмай, яна өзінің идеяви майылықы вә есиятыны халық білен юғырып, қалби, мұхәббіті, идеясыны халық арысығы сыңдырып, халық білен бірлікті дәвірнің ретімі, аятның рәңдарлықыны ес қылышы, дәвір вә халықны күйліш керек. Әдәбият сәннәт образ арқылық ұтық ерішіді. Классик әдәбият сәннәт образы бір дәвір әдәбият сәннәтінің мұйым бәлгісі боп қалуды. Арзу істіке қабілеті ба барлық әдәбият сәннәт қызметшілері тұрмышны түшініш ықтыдарын өстіріп, дәвір ройығы вәкілі қылыдыған теғімі көп еңі әквал, еңі шәқсләні үзліксіз қезіп, тұрмышны мәнбә қылған, әмма тұрмыштың үстін тұрдыған сәннәт ижадиеті вә реализм білән романтизм бірләштүрілген эстетик услуб арқылық кішіләні жәліп қылыдыған, тәсірләндірдіған, аяжанға салыдыған техімі көп бәди образланы яртып, дәвірге онтылғысыз надыр сәннәт әсәрлеріні қалдырыш керек. Әсәр езішінің асаси йолы тіл шілтіш вә мәзмұн ішпаділәштір. Әдәбият сәннәт алғы без шыға, яқшылықы үндігенділа дәвірнің бұрғысыға айын алайды. Камалетке еткенділа гүзәллік яратқылы болуды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Жонгу әдәбият сәннәтінің алғы без шыға, яқшылықы үндейдіған есіл әнәнісіні жари қылдырып, социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижадиеті де тәсірлік жаллық намаян қылып, вәзіллік сағлам иллық нәрсілен әкс әткізіп, сағлам мәдәни кәйпиятын тәшәбіз қылып, ғайри эстетик хайшыны көріп ташлап, идеяс чоңқор, сап, оддин

Бұл мен емес мұ? Мұшыгеп чыққан оғызыңғы бірні қоймен, деп алқын бештін егіз көтірді әр. Яман болсыңыз ұрпиыққа қайны? Юзіне ерінің шапылықыға еқін әкеліп тәңілді құтыны. Сіз қымыған мұш іш қаған. Алқын хавалы есіліп тұрған әр, құтының көзіге текілгенече ғазіпіні ішіге өтіп, жемде тұрып қалды. Құтынымы ерінің көзіге мұқтай қадылып тұратты. Қаранғуда нәге қонышын білемей бойшықты қалаймыққан ұчып үрген чивінің кежілігін ауазы еніқ алынып тұратты. Шөтяғда тамдың еңі төпілдеген ауаз келді. Ауазын аңлыған хаман ішкісі орынлардың тәңілі чачырап тұрып кетішді. Бұ бәлкім қошынланың қылватқан іші болушы мүмкін, деді ері. Еңі жөйлігіл тұрдыңыз ғу. Қошынланың сырқы чықып кетіп, қайтып кәмегелі нәтші күн болғынны тегі байылды ешмедік мұ? Деді аялы. Бұ кепні аңлыған әрінің бештін түтін чықып кеткендек болды. Қоя тамдың алынып тұрған ауаз құлықыдан кіріп, меңістін чықып кетіп атқандек, қалысы қаран болып, құлақлары ғоңылдап кетті. Әмде бұ ауазын түшендірішке ешқандық сәбәп қамыған еді. О беріп, чырақны яндырған болсымы, ауаз давамны шивәді. Ес қылды ке бұ ауаз құды яндегі өйді бірсі болқы білән тамны ұрватқандек, ауалқыдан хейлілі күшті кейді. Ішкісі жүгіріп, ян өйге чықышты. Бұ өйді яны еш кем жоқ еді. Лекін бірінші қитымлыққа ұқшымайдыған ері ауаз бұ өйдімі аңынып тұратты. Әр аял ішкейлен немі қыларыны білемей тұрып келішті. Шу тапта оланың вәхимеден дөбілдіп соқып кетіп атқан үйірікінің ритімі білен тамдың келіп атқан ауазының ритімі бәрдәк еді.

0: Мән иммунитет системесі. Құқылымай таңатқызы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуду.
1: Мән бөрек. Құқылымай таңатқызы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәбіплік, қызметім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
4: Мән бір тамчы су.
5: Мән мұ бір тамчы су?
4: Мән сөт сүзік еріқтен келдім.
5: Мән пакыз су амбырыдын келдім.
4: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
5: Жүмекнен чын әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
4: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
5: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
6: Су байлығына қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Тоқтам имзаланып, өйіні сетіп алмаған болсы мұ, васытчылық хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәсләт сорды. Мән бір васытчылық шіріктінің қызметчі қадымы. Бұйыл үшінші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылешім арқылық, Хоқаным білен мәлім өй егісі, өй елім сетім Тоқтамы имзалыды. Кейін Хоқаным мәбләг обұртты Раван әмәс дегенні сәбәп қылып, өй егісі білен ең ішіде Тоқтамны бекар қытты. Мән Хоқанымдың толық соммылық васытчылық әкі төләшін тәләп қылдым. Лекін қарыштырап, өй елім сетім Тоқтамы вожудқы чықмыды. Васытчылық әкіні төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоқаным васытчылық әкі бәрмісі боламды. Бұның қарта мұндақ мәсләт берілді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнет сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сүйімдік достар, шу тапты программымызды дауымлаштыру ватымыз. Аңлаватқаныңлар станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илханландырушыны ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәуждемес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтижесі. Хәр бір ұзчылық муапақиятының жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағын ұлықсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып құйы үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзлі нөп, долқылады үзі үшін. Адам бұл іштікі мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Дүниада бірдің бір көпе етшікі болмайдығыны вақыт тұр. Бірдің бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы вә тірішчалық қығы бақлық. Тәғдірімізді әқиқи өзгертіргіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәс, бәлкі пұрыс Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның Әқиқи бәхет намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман башчылығы декі тәтқиқатчыла адамлән ұзчыл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақият қазынышы, бәхетке ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның Hayat tutan aktif pozisyesi de edep karan. Endi bazı ademle küçük vakti da aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik tırmışı tazı köngüldü ki dek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin, ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yani bazıları çürüge vakti da aile sebeplik, Cemaat sebeplik. Yani nurgun paydalık amılla sebeplik. Bazı bir paydalık orlağı çıkan buluş mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne mi ediyen de? Siz pozisyonunuzu özgertelisiniz. Siz idiyeriniz ne? Toğırlayalıysınız. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yitelisiniz. Bunun asası pozisyonu toğırlaş. Pozisyonu toğırlaş, Бір ішкі күлі кіші емес. Кішігідің етіліп қалған түшкін позиция. Әтрапы декілінің қамчылышы түпейлдің кеп қалған өзіні кәмістіш характердікі позиция. Мүжез характерләні мұ? Талай кәтім мәшік қылыш арқылық. Талай кәтім өзгертіш арқылық актив энергияға айландырғылы олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шоңа, тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіне пұрыстымыз әмәс, бәлкі бізнің позиеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халет, шүнкі о чексіз мүмкіншіліклен өзісі қалды. Шүн әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позиеріңіз тоғыр болсын. Шүнділа гүзел тоғыр нәтиже сізнің болуды. Гүзел күйдіріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алғыш достылар, программымыз дамылы шығатады. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдың. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпек көр не? Қандақ жарғы құлдыру шаққы да? Психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба? Тәткиқат нәтижелері ба? Дейді ке, позиция не? Тәпек көріңізді өзгертіш. Идеяңызды тоғырлаш. Дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремесеңіз жо, күнділі қатыр түтсіз. Күнділі қатырге, шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ізгіл тәпәккүр қылысыз. Бәзілі бұны 14 күллік деді, бәзілі 21 күллік деді, бәзілі 30 күллік деді. Мәселен, дүниядік ән ұлығы мал сатқышы деген кітаплады болсын, әқиқи бәқт деген кітаплады болсын, еқінді нәшірден шыққан бәқтілік болушының сірі деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған, мұйт сәбәплік етілдіру аған, ген сәбәплік етілдіру аған, нұрғын түшкін тәпәккүр халәтлеріні өзгертішке ярдан берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегітім күнділік хатыр тұтыш адытыдыр. Күнділік хатырге актив тәпәккүр үнчілеріні тізіп маңға вақтыңызда біліп-білмей актив тәпәккүрінің игі соп қалды екенсіз. Әмді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бағады. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскейліп, қақыртан қышының суғықлырды мұ, ұлық бір аралет күтолдырдыған кеші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымы да бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтті шынысы еніқ ке, алдырашшылық біздің жырақлаштыру әссі мұ? Арлық мекірімізді суслаштыру әссі мұ? Әмі сырдаш дос бір өмір ұнтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кәпбірі йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділері йоқтыр. Әмі оның да чин садақатық толған қалбы ба. Әқиқи дос ғанғырап қалсақ ел көздуді. Азаплансақ бағырығы біз тәсәлі берді. Гәрші бәзілі біз білен бір мәхіл бірге маңсымы, әмі оның қачан айрылды қалдығыны білгіл олмайды. Бәзілі біздің мәғлубиетімізді көсімі, әмі біздің айрылмай бізге әйшіді. Мәні бұ әқиқи дос. Чин достық бізді бір өмір тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір өмір қолды түшіді. Қысқысы, яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм біз мұ шындақ есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологлар шындақ дейді. Сіздің әқиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзлі ауатыма, мен Абдұрсул. Әмі менің ішімде яны бір Абдұрсул ба. Мен сөзлі ауатқан Абдұрсул білен, ішімдегі Абдұрсулның мұнасы бүтіні тоғыр бір тірәп кіліп, мәселегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәселеге, кішілік мұнасыбет мәселерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тірәп қылалысам, мен рой жиетті сақлан білімін. Қачан ке, мен білен ішімдікі Абдұрсулның мұнасыбеті де жіріклішіш, үшенмәслік, өзі-өзі набыт қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достылағы ерішшім мүмкін емес. Шоң азыр, өзіге есташтық қылыш, мәшқи, өзіні яқшы көріш,

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

Qadirlik dostlar, toğra siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş boyunca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şənşinin Şiən, Gansunun Dınşi, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıng durup, ögünüş tərbiyəni xalq turmuşuğu nəbiyyət güzüş, tərəqiyyətini ilgiri sürüş bilən ziş birləşdürüb, ögünüş tərbiyədə əməli ünüm hasıl qılışqı törtkü boldi. Şənşi ölkəsinin Şiən şəri diqqətini amının aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні әл қылышқы қарытып, қалық тұрмышыға айыт әмілі ішіләні яқшы қылышыны тұтқы қылып, өгініш тәрбиенің өніміні әмілет жәриянда өзіксіз чоңқырлаштырды. Партиялік қадырла мәхәлі қожылағы кіріп, амының пікіріні топлады. Шиән шәрі көпчілік инкас қылған қожылық башқұрыштығы қиын ноқтылағы қарыта, мәқсус қызмет корпусы құрып, іждімайы қызмет бөлімі, Туралғу вә шәәр езі құрылышы идарысы башламчы болып, әр қайс тармақла бірлішіп, іш бейдіріп әл қылышыны ілгірі сөрді. Мәқсус қызмет көріпсі Олтырақ районның ұл әсләлеріні асыраш, мұлазымет вә башқұрышыны яқшылаш қатарлық 6 жәттіке ішқі қарта 21 түрлік түзім, тәдбірін отырғы қойып, түрлік қожылық мәсілістін 46 мыңны төзетті. Әріз шикайет көп болған 100 Олтырақ районы асаси жәттін оңшыды. Шәнши өлкәсенең Шиән шәһәре Яңа шәһәр районы, Хайюан Джиңшан Олтырак районының аһалесе Ли Хуйчун мондак диде. Хәзер Олтырак район бүтәнлә яңа төскә керде. Лифт кашылысы ва бинадан су үтеп китә торган эшләр вакытында хәл кылынды. Без найт рахат яшәвәттәбез. Бүген эш тәрбия канаты ядырылгандан буян Шиән шәһәре эшне амының атрафындагы эшләрдән башлап, муй тазалыгы ва әхлатларны тазалаш, белгилемгә хилап хак элешне төзәш, мулазмат стилен үзгәртеш катарлык чаятларда мәхсус түзәшне канат яйдырып, халык тормышыгы капалатлы кылыш ва яхшылашны чөрдәп, узак өнемлек механизм орнатты. Шәнси өлкәсе Шиән шәһәрлек парткон тәшкилат бүлеменең муавин башлыгы Суң Юңҗун мондак диде. Без башчы Ши Цзиньпиннең to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va uni amaliyotda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib xalqqa baxt yoritishni eng cho'ng siyosiy natija qilishda cho'ng turib ommaning atrofidagi xalqliq kichik ishlarni ko'ngil qo'yib yaxshi qilib ommaning erishish tuyg'usi baxt tuyg'usi bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshirib ommaga o'rganish tarbiya ilib kelgan yangi o'zgarish yangi kayfiyat yangi natijalarni haqiqiy his qildiramiz Gansu'nun dınşi işini icivitip tüzütüş, tüzəşte çantırıp, partiyelik kadırlarını asasi katlamğı çoğunqır çöküp, təkşürüp tətqiq qılıp, amının pikir təkliplerini toplaşqı təşkilledi. Dınşi şəri işli gücülə inkas qılgan, iş yaqını nesi qaldırış məsəsigə qarta, Adem Küçübaylıqı və İzdimai Kapalat, Turalğu və Şəri Yezi Qurulışı, Qatnaş Qatarlıq tarmaqlarının birlikte becirişigə məxsus əydəkçilik qıldı. Hozirgacha ish haqqini nesi qoldirish delosidan 300 nechisi hal qilinib, 4000 dan ortiq ishlaguchining 60 million yondan ortiq ish haqqi qaytirib berildi. Dinshi yana mexanizm o'rnatib, 3 million yondan yuqori qurilish turlarini to'g'ri nazorat qilish, boshqarish doirasiga kirgizdi. Mas'ul tarmoqlar oyma-oy olib qo'ymay tekshirib, mavjud bo'lish ehtimolligi bo'lgan ish haqqini nesi qoldirish xavfini tugatdi. Өгініш тәрбия қанат ядырылғандын бұян, Дыңши шәрі найе башқарма дәрежелік вә оныңдың юқыры рәхбәрлік бәнзілері тәкшіріп отырғы қойған, 800-дің артық мәсіліні мәркәзілік түзәп, қалық тұрмышығы дайыр 470-дің артық әмілі ішіні бежірішіні бір гәуділәштіріп үлгірі сөріде. Гансу өлкісі Дыңши шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муавин башлығы Яң Шинфың мұндақтады. Біз өгініш тәрбиені Си Цзиньпин партия құрылышы идеясын өгініш вә ізчиллаштыруш білән органик бірләштіріп, диққатни пухраланың тұрмышыдегі қиын ноқталарға қаратып, марып, давалаш, асаси қатлам идар қылыш қатарлық халық тұрмышы саласыдегі гәуделік мәселелеріні күчәпәл қылып, бір түркім әмілі, яқшы ішлани бүтін күчіміз білән яқшы қылып, амының өгініш тәрбие давамыдегі еріш тойғысы, бәхт тойғысы, бейхәтәлік тойғысыны ашырымыз.

орындық түгі алғандай көрінді. Адамның дүмбісі бошлықты болтып шықты. Бел-беллері арқаға өріліп, бойыны алдыға егіліп, құды дүмбісі егілген ракқа оқшап қалды. Бұ алат қысқа уақыт ішінде ақиқатан рахаттек білінсі ме? Лекен башның ва бойынның алдыға созылышы бойын қан тамырларын тарайт етеді. Шұнақла тартып етеді. Узақ мұддат миыға қан жетішмеслік, баш қиыш, баш ағрышын келтіріп шығарады. Бұның тоғыры ұсулы болса, отырғанда сағыры қысымы орындық жүзіге лық толдырыш. Орындықтың алдыңғы 20-дылы отырыштен әзір әйләш керек. Бәл, дүмбә тәбі тік тұрылып, бәлінің кейініге бір кішік өлән чүкесті қойса, ішкі бүтіні ерге тәкші қойса, найды яқшы болады. Ақырды дәдігініміз, төвән кі бұ бір қан чәркет, башны төвән селіш, іліп келедіған зәхмілінішіні яқшылы алайды. Қанда қылғанда баш бойын қан тұмырларының зәхмілінішінің сақланығылы болады деген суалыңызға жауап бер алайды. Күнділік тұрмыш адытыны өзгерткенден башқа, яны бұ бір қан чәркетіні сынап бақсыңыз болады. Бірінші, бойын мускулының чыдамчалығыны ашырыш үшін, бойын омыртқысының сағламлығыны яқшы қоғдаш үшін, яқшы болған бойын мускулының чыдамчалығы болышы керек. Бір китапны тепіп, бешіңіздің үстіге қойып, бойын омыртқысы әтрапы ва чоңқур қатламдығы мұқымлаштырғыш мускулларының чыдамлығыны мәшік қылсыңыз болады. Китапны бешіңіздің үстіге қойған декен, бешіңіздің амалба үстіге қарытып, үстіге күчеп, тіклеп, китапны 1 сантиметр егізірек көтеріш кетерешен. Әгер ішкі бұтыңыз білен найты азады өрі тұра алысыңыз, яны оң солғы білек пұланлычы арқылық мұқымлаштырышының қиынлық дәрежесін ашырсыңыз болады. Өйді бойын мұскулының чыдамчылығыны өлчәш, йога силенчісіні түз етіп, еңекіні азырақ еғіп, баш қысымыны 0,15 сантиметр әтрапыда еңек көтіріп, мұша алатын сақлап 30 секунд бәрдашлық бері алысыңыз, бойын мұскулының чыдамчылығыны яқшышкерлікіні түшендіруді. Мүрі сөңкіні яны үшін қысып, яны бірдем чыдап сақлап тұрып, андын бойш етіміз. Юқыр қаракетіні жәме үш қетім тәкірарлаймыз. Оныңдың башқа, мүрі қысымына айландырыш. Мүріні имкан қадар төвенге түшіріп, амалба құлақтың ерақ қылыш керек. Аста-аста әң чоң радиосы бар чәмбәріні айланыш қылып, мүріні әң алдығы өткеп күшеп тұрып, андын аста-аста әң егіз орынғы тартып өткеп. Мөрі боғымының ноқтысыны құлақ қиқылаштырымыз. Анден аста-аста әң ақырғы өткеп, көкірек бошлығыны ечіп, мөрі боғымыны етшіне дауымлаштырымыз. Анден яны аста-аста төвенге өткеп, құлақтың ирақ ерге тартымыз. Бойын мұскілінің қаршылышыны мұндақ әсілік әлтірсек болуды. Чікі қол білін еңекіні тұтып, башыны төвенге теріп, қолыны үстігі көтіріш. Бұ алатыны 10 секунд сақлан. Бу алатта бойынның пәске басқан күчі білән, ішкі білекнің үстігі көтірген күчі қаршылаш шалт шекілләндіріп, бойынның мускулларының қаршылаш күчіні күчі айтыды. Үшінші, башны лыңшытыш. Бұ бойын омыртқысыны текімі жалландырыды. Әгер бойын омыртқысының әркеті чәкілімі күчірғанда кес қылсыңыз, төвенкі бір үріш бойын омыртқысын созыш гимнастиксын сынап бақсыңыз болуды. Башны лыңшытыш ұсулы арқылық бойын омыртқысыны текімі жалландырып, мускулларны бошаштырып, мускулларның ұзақ бақытлық бесіміні төәләткелі болуды. Бұны әр сағатты 3 қытымдан 5 қытым үші қылсыңыз болуды. Бұ ерді деккат қылышқы тегішілігі шөке, әдісілі бойынны созуыш, яке қатты тартышышыны қоғлашмасық керек. Бұ әркетлеріні аста-аста еліп беріп, тәдірежі үлгерілеп алғы сүріп, яке күчі айтып, бойын ұмыртқысынан жалығылығыны аста-аста тәдірежі күчі айтыш керек.

талғайсылар. Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытшылық хақыны тапшырыш керек. Айлы зұлымы сәбеплік ажырышып, сәвәлдік жоқ тарапқа мал-мүлік көпірек бөлінді, әм төлемге ерішті. Үрімчі шәһәрдегі бір үй мүлік сауда мәркізідегі сатқын үй егелерінің ұшырына айнаға сетіп жазаланды. Әмдіқтіңіз бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын.

0: Тоқтам имзалынып, өйіні сетіп алмаған болсымы, васытчылык хақыны тапшырыш керек. Үрімчі шәрдің Лу әпәнді мұндақ мәслихат сорды. Мен бір васытчылык ширкетінің қызметші хадымы. Бұйыл 3-ші айда менің арығы түшіп, мұлазымет қылышым арқылық, Хоханым білен мәлім өй егісі, өй ілім сетім Тоқтамы имзалыды. Кейін Хоханым мәбләг обырты Раван әмәс дегенні сәбәп қылып, өй егісі білен яң ішіде Тоқтамны бекар қытты. Мен Хоханымдың толық сомылық васытчылык хақы төлешін тәләп қылдым. Лекін қарыштырап, өй ілім сетім Тоқтамы вожудқа чықмыды. Васытчылык хақыны төлемәсілкім керек деді. Ондақта Хоханым васытчылык хақы бәрмісі боламды. Бұның қарта мұндақ мәслихат берілді. Жоңха халық жумһуриетінің хақ тілеп қанун дәстурының 961-ші маддасында мұндақ бәлгіленген. Васытчылык тоқтамы васытчы хавалы қылғучыны тоқтам түзіш пұрстыдын хабарландырдыған яки тоқтам түзішіні васытчылык мұлазыметі білен тәмінлейдіған. Хавалы қылғучы хақ төлейдіған тоқтамдыр. Жоңа тоқтам вожудқа чыққан хаман васытчы хавалы қылғучының көрсетмісі бойынша васытчылык мәжбүриетін ада қылыш керек. Васытчының пәалиеті нәтижеге ерішкен хаман хавалы қылғучының хақ төлеш мәжбүриеті болады. Васытчылык ширкети Хоханымны өй илим сетим учурыга алакадар соода тартиби, соода хавп хатири, базар соода ахвалыдан маслихат бериш, һәм нак мәйданда өй көриш катарлык мулазиматлар белән тәэминлеген һәм Хоханым белән өй игисенең өй илим сетим токтамы түзүшигә төрткү булган. Хәзер Хоханым өзенең сәбәбидән өй илим сетим токтамын бекар кылган. Бу Васытчылык ширкетінің мұлазыметі де нұқсан көрілгелікін әмес. Жоңа Хоханым өй ілім сетім арычылық тоқтамыдекі келешім бойынша васытчылык мұлазымет тәқіні төліш керек. Васытчылык ширкеті ілім сетім тоқтамыдекі ішкі тәрәпні өй сетевілі салайтының тәшіріш, торда имза қойыш, өй мүлік намыны өткеш қатарлықланы бежірішке ярдан беріш мұлазыметі білен тәмілімі кешке, Өй ілім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчылык ширкетінің кейінгі мұлазыметідегі қызмет мұқтары һәм тәннәрх чықымын азайтқан. Жоңа Хоханым төләш кетейшілік васытчылык әқ сомысыны мұнасып азайтышқы болуды. Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлік йоқ тәрәпке мал-мүлік көпірек бөлінді һәм төләм керішті. Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Айлы зұлымы сәбәплік ажырышып, сәвәлік йоқ тәрәпке мал-мүлік көпірек бөлінді һәм төләмге ерішті. Yaqında Bingdüən Qəşqər Bozyer Özləşdiriş rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi ailə zulmüğü çetişlik bir acırışış macirası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, hökum çıxırış arqalıq səvəllik yox tərəfinin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdudu. Tufan millik bilən Meyfan milliknin toy qılığınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəndik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməgən. 2024-ci yildən 2025-ci yılıqıcı bolğan arlıqda Meyfamillik, Xotini, Tufamillikini köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, Şucaydiki Qunan Orgini Meyfamillikə aili zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkimisimu cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı çıxarğan. Likin Meyfamillik qılça puşayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qəşqar Bozyer Özləşdiriş rayonluq sot məhkimisigə

0: ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
1: Апа, сиз сыны ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
0: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
2: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
0: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удол келсин.
3: Дада, ана, біз келдік.

0: Hürmetli radyo alğıçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 1. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alğıçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Kırgızistan zonutunu bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Rusya zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Özbekistan zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Moğolya zonutunu bilen körüşdi. Peng Liyuan Kırgızistan zonutunun rapiqisi bilen Kırgızistan Cumhuriyeti Devletlik Tarih Muzeyini ekskursiya kıldı. İzdeniş jorunulda başşuji Xi Jinping'nin partiyini başkuruş, idari kılış siyasi mesuliyetini emelileştirişte çıng turaylı mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Li Chang Guoyan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hürmetlik radyanlı gucula tövendi dekıtanla haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Şücay vakti 8. ayının 31. günü çüştüm burun Kırgızistan zonktuğu Japaro bilen Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping Bişkek inaklık sarıyıda söhbet ötküzdü. Bişkek'nin küzdeki havası sap ve salkın idi. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan maşinığı oltırıp inaklık sarıyı itip bağında Japaro ve rapiqisi Japarova kızgın kütüv aldı. Japaro Xi Jinping'nin şerpige karşı iliş murasımı ötküzdü. Xi Jinping Japaro bilen parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Kırgızistan'ın devlet şiirlerini orladı. İki devlet başlıkları hürmet karavullarını gözden geçirdi. Xi Jinping hürmet karavullarının otursuğu berip, hürmet karavullarının Kırgız tılı da ehval sordu. Hürmet karavulları olga, olga dep cevap verdi. Xi Jinping Kırgızistan tarafının hemra hadımları bilen kol ilişip görüştü. Japaro, Jungo tarafının hemra hadımları bilen kol ilişip görüştü. Xi Jinping Japaro bilen parat sep şeklini gördü. İki devlet başlıkları ve rapiqilleri inaklık sarayının zalığı kırıp, iki devletin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımıdın kiyin, iki devlet başlıkları söhbet ötküzdü. Xi Jinping aldı bilen Jungo hükümeti ve Jungo halkıgı vakaleten Kırgızistan'ın müstakillik gününü tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Yakın yıllardan bu yan bizning ortak yetekçiligimizde Jungo Kırgızistan münasibeti halkı rivojlanib, her qaysi sohalardagi hamkorlikda umumyuzlik netice yaratılıp, ikki davlatning taraqqiyotiga haqiqiy kuch qo'shilib, xalq ommasiga naf yetkazildi. Shundoqla rayon tinchligi, muqimligi gullanishi ilgari surildi. Bu yil Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Şundakla Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Jungo, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş uluğ işini Jungo'cu zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgari sürü atıdı. Kırgızistan mı 2030 yıldın bronke devlet terakkiyat programmasını bütün küçü bilen yolu koyu atıdı. Jungo, Kırgızistan bilen mürünü mürüge tirep, terakkiyat strategiyasını tutaştırışını küçeytip, devletini idare kılış tecrübelerini almaştırışını çoğunkurlaştırıp, tekimi köp, hakiki, emeli hemkarlık neticelerini yaratıp, Jungo, Kırgızistan takdir ortak gevdesi kuruluşunun çoğunkurlaşışı ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Xi Jinping monolanı tekitledi. Yukur seviyelik siyasiydiki öz ara işiniş ve katti öz ara kollaş, Jungo Kırgızistan münasibetinin uzakçe mukim ilgirlişinin muhim kapalıdı. Jungo Kırgızistan'nın devletinin ilgilik hukuki, müstakillikki ve zimin pütüllikini kogduşini katti kollaydı. Kırgızistan'nın öz ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da menişini kollaydı. Kırgızistan bilen bir-birinin yadroluk menfaatiga alaqadar meselelerde davamlık bir-birini katti kollaşını halaydı. Jungo Kırgızistan mengülük koşundarçılık, inaklık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalaş, iki devletinin evlat mı evlat dost ötüşü, öz ara katti kollaşını muhim kanuni asaskı igi kılıdı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Kırgızistan iki devletin emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, ішкі дөлет өкіметлері отырсы деке иқтисад соды хемкарлық планыны яқшы әмелейләштіріп, соды түрлеріні бейітіп, рәкәмлік сода, шығыра алқыған электронлық сода қатарлық еңі еш ноқтылырыны кеңайтіші. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан төмір йолыдың ибарет, район халқының тәрәккият үміді юкленген бұ қатнаш чоң томырыны юқыр сүпәтті яқшы құрып, шығыра иғызларыны заманы вилаштырып өзгертішіні йолғы қойып, түзім, өлчем, қайда қатарлық, юмшақ тұташтырышыны чоңқырлаштырышы. Тірілмі энергия, байлықтың айланмы пайдалыныш қатарлық саалада, техімі көп, бәлгі характерлік түрләні йолғы қойып, ешіл қан байлықы жәттікі хәмкарлық өзжәтлеріні яқшы әмелейләштіріп, бүтін кәсіп зәнжірі хәмкарлықыны қанат яйдұрышы. Бір бәлбақ бір ел бірләшімі тәжірбі қанысыны яқшы құрып, сүн-и әқіл қатарлық жәетләдікі хәмкарлықны күчәйтіп, пән техникіді еңіліқ яратыш арқылық, ішкі дөләт әмкарлықының үнімінің ашырышқа құвәт қошшы. Ішкі дөләт кішілерінің беріш келішіні еңім үлгір сүріп, яшла, таратқу, саяхәт, тәнтәрбия, давалаш, ерлік қатарлық жәетләдікі хәмкарлықны күчәйтіп, Джунго-Қырғызстан достықының іждімайы вә әлірайы асасыны давамлық пұқтылыш керек. Ши Цзиньпин мындақ деп көрсетті. Джунго білен Қырғызстан қанун ижрасы бейхатарлык хемкарлыгыны кеңайтып, үш қыл күч, зәһәр әткәстілігі ва дөләт алқыған жинаятләге бірлікті зәрбі беріп, район тынышлығы ва мұқимлығыны ортақ қолдыш керек. Джунго Қырғызстанның халықара ва район ішлерда техім зор ролыны жари қылдыршыны қоллайды. Қырғызстан білен Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты рамкысы ішіде хәмкарлықны енімі күчәйтіп, төт чоң дүниави тәшәббүсіне ортақ әмілиетті көрістіп, зомигерлік вә зоравалық сиясисыға қарш тұрып, әқиқи көптірәпчілікті чың тұрып, халқыра адыллық, әққанилықны қоғдап, техімі адыл, муапық болған дүниави идары қылыш системісі бәрпа қылышқа түрткі болушыны халайды. Джунго білен Қырғызстан Шанхай Әмкарлық Тәшкілатыны құрғучы әза дөләтлі болу сүпті білен, Тенжін башлықла еғынының нәтижелеріні яқшы әмелейләштүрішіні үлгірі сүріп, өз районының ортақ тәрәкиятыны алғы сілжетіп, Шанхай Әмкарлық Тәшкілатының тәрәкиятыны еңі сәуегі еткізішке түрткі болу шкерек. Джапаро мұнуланы білдірді. Қырғызстанның 35 жылдық мұстақиллық күнінде рәйіс Си Цзиньпиннің зияретке келгендігіне күтіп алғандығымдан наайт хурсанмын. Бұл зиярет Қырғызстан білен Джунго отырысыдағы чоңқур достық ва юқур сәвиелік саяси жиятта өз ара ішінішіне енімі намаян қылды. Бұл ішкі дөлет мұнасыбетінің тараққият тарихыдағы мұхим абиде. Қырғызстан Джунго мәңгі инақ қошныдарчылық, достық әмкарлық шартнамасын имзалаш, ішкі дөлет мұнасыбетінің техімі кең ыстықбалына ашуды. Қырғызстан білен Джунго қошна. Қадими Епек жолы ішкі дөлетіні бір-бірге зіч бағлаған. Яқынғы жылдардан бұян Қырғызстан білен Джунгоның еңі дәуірдегі умумүздік, стратегиялік, әмірлық мұнасыбетінің тез раважланышығы әгішіп, ішкі дөлет мұнасыбеті алтын дәуірге қадам қойып, тарихтағы ең жоғары сәвиеде тұрады. Қырғызстан Джунгоның Қырғызстанның тараққиятыдағы әр бір халқылық пәйтте халыс қолдағандығы ва ярдәм бергендігіне рахмет айтады. Қырғызстан Джунго Компартиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық ерік планны әмілейләштіріш мұсабысының башланғандығын қызғын тәбірлейді. Джунгоның рәйіс Си Цзиньпиннің рәһбәрлігінде қолға келтірген шаллық тараққият нәтижелерге қайыл. Джунгоның дөләтін идара қылыш тәжірибелері, болыпмы рәйіс Си Цзиньпиннің өзіні ұмытқан халды ішләш, халықтың үмітін ерді қоймаслық есіятының өгінішін халайды. Джунго баштын ахыр Қырғызстанның дипломатия сиясатының алдыңғы жөнелиші. Қырғызстанның ең яқын досты вә ең шәнчілік әмірайы. Қырғызстан бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Өз ара хөрмәтләш, барабарлықта өз ара мәнфәәт еткізіш асасыда Джунго білен болған инақ қошындарчылық достық мұнасыбетіні чоңқур раважландырушыны халайды. Қырғызстан Джунго білен сода, селінма, алақыны раваллаштыруш, пән техникіді еңілік ярытыш, энергия, қан мәсулатлары, ешіл ұқтысат қатарлық саал әдігі хәмкарлықны. Маарып, сәхия, мәдәният, яшлар қатарлық саладағы алақаны қойықлаштырып, үш қыл күшке бірлікті зәрбе беріп, район қауіпсіздігіне қоғдашыны қалайды. Қырғызстан, Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан төмір жолы құрылысын пауыл ілгірі сүріп, оны еңі дәуірдегі полат, епек

керек. Халық тарихны яраткучы, шундайла дәврне яраткучы. Халықның айбатлык күреше дәвамында әммәле жайда тарихны яратыдыган ялқынлык сәйипле барлык келмекте. Була йыгылса, халықның бір тарихи дастаны барлык келеді. Халық әдәбият сәннәтнең анысы. Әдәбият сәннәтнең үсіп етелеше халықның озуқландырышынан айырланмайды. Барлық әдәбият сәннәтнең бүтмәс түгемәс вә үзілмәс булығы халық арасыдыдыр. Әдәбият сәннәт халықның тарихны яртыш улуғ мусапсыге әң қызғын мәдиәләнің оқышы. Жоңхуа милитинин улуг гүлниши үчүн жан тикип күрөш кылгучуларны, халык үчүн курбан болгон, өзүнө бегишлеген каһарманларны эң чоңкур муабет менен күйдүш керек. Маудун жазгучу дегеннин мол турмуш тажрыйбасы болуп да калмай, жана жазман мураккап ижтимаий хадисаларды тахлил кыла алган өткөр калысымы болуш керек деген. Россия язгучысы Толстой сәннәт өнәр әмәс. О, сәннәткарның бейвасты ез туйғысының ипадесі деген. Турмыш демек, халық демек тұр. Халық демек, турмыш демек тұр. Халық чын, реал, адди сады болуды. Ойдырма образ арқылық халықны ойдырып шықырышқы болмайды. Мәсқырлік позиция білен халықны мәсқыры қылышқы болмайды. Хунук тасвирлар аркылы халыкны хунуклаштырышка техим болмайды. Кен әдәбият сәннәт хезмәтчеләре халык оммысы арысыга чоңкур чөкүп, халыкның жапалык әмгекене түшүнүп, халыкның хушалыгы, гам кайгысын эс кылгандылар, турмушның маятын тонып итәләйди. Дәврнең ритмын игилеләйди. Халыкның калып садасын эс кыла алайды. Әдәбият сәннәт иҗадиятын зор салмакка ва күчлек җәлепкарлыгы иге кыла алайды. Кен әдәбият сәннәт хезмәтчеләре халыкны әсәрнең баш каһарманы кылып да калмай, яна өзнең идеяви майыллыгы ва хиссиятын халык белән югырып, калбы мухаббәте идеясын халык арасыга сыңдырып, халык белән берлектә дәврнең ритмы hayotning rangdorligini his qilishi davr va xalqni kuylish kerak. Adabiyot san'at obraz orqali qutuq erishidi. Klassik adabiyot san'at obrazi bir davr adabiyot san'atining muhim belgisi bo'lib qoladi. Orzu istiki qobiliyati bor barliq adabiyot san'at xizmatchilari turmushni tushunish iqtidorini o'stirib davr ro'yiga vakillik qiladigan Техимы көп еңі әквал, еңі шәқсләні үзліксіз қезіп, тұрмышны мән бәй қылған, әмма тұрмыштың үстін тұрдыған сәннәт ижадиеті вәр реализм білән романтизм бірләштүрілген эстетик ұслып арқылық кішіләні жәліп қылыдыған, тәсірләндірдіған, аяжанға салыдыған техимы көп бәді образланы яртып, дәвірге ұнтылғысыз надыр сәннәт әсәрлеріні қалдырыш керек. Әсәр езішнің асаси йолы тіл шілтіш вә мәзмун ішпадылаштыр. Әдәбият сәннәт алғы без шыға, яқшылықы үндігенділа дәвірнің бұрғысыға айын алайды. Камалетке еткенділа гүзәллік яратқылы болуды. Кән әдәбият сәннәт хызмәтчілері жонғу әдәбият сәннәтінің алғы без шыға, яқшылықы үндейдіған есіл әнәнісін жарай қылдырып, Социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижадиеті де тәсірлік жаллық намайан қылып, вәзіллік сағлам иллық нәрсілән әкс әткізіп, сағлам мәдәни кәйпиятын тәшәбіз қылып, ғайри эстетик хайшыны көріп ташлап, идеяс чоңқор, сап, одди, жүшқун, вәзіллік мұнәвәр әзәрлі арқылық, халықның эстетик қарышы қымет қарышыны озуқландырып, халықның мәневи тұрмышыны техімі бейдіш керек. Үшінші, кен әдәбият сәннәт қызметчілерінің тоғырларын сақылап, еңілік ярдышты чыңдырып,

дәвірге етішіп маңдыған надыр әсәрлер арқылық, әдәбият сәннәтінің еңі мәнзіліні етішін өміт қылымен. Бір дәвірнің әдәбият сәннәт муапық етігі баа берішті, ақырқы есапта әсәргі қараш керек. Әдіп вә сәннәткарланың кішілік аят қымметігі баа берішті му әсәргі қараш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мүкәммәлікі ентіліп, дадыл еңілық яртып, ұлық мүлітімізге, ұлық дәвірімізге мұнасып, мұнәвер әсәрләні түрішіп үжат қылыш керек. Қадымдың хазырғыча мұнәвер әдәбият сәннәт әсәрлері мұқарар халда идеяви мәзмұн білән бәді ипаділәшінің органик бірлікінің мәхсулы боп келді. Даули чонқұр болса, вәзіні күшлік чықыды. Вәзіні күшлік болса, тілі гүзел чықыды. Тілі гүзел болса, әсәр надыр болуду деген әні шу. Гүзелліхнің қымытыны гүзел болған сәннәткі сыңдүргенділа әсәргі жан кырыды. Идея білән сәннәт бір-бірні гәудләндір әләйді. Әсәр му ұзақч тарқыл алайды. Сүпәтні өстүрішні әдәбият сәннәт әсәрлерінің жіні қылып, мәзмұнғы материал таллашта тәләп жан болып, идеяны чоңқыр іч беріп, бәді ижадиетті сәрқылықы интіліп, әсәрнің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмұны, бәді қымметіні үзліксіз өстүріш керек. Яңылық яртыш, әдәбият сәннәтнің жіні. Язғучи Лючин, бір язғучи тәхлитчіліктің пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучи болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслубы болуды деген. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерді алдын қыладын үгініған өрмәт тұйғысы болышы. Тегімі мойымы алдын қыладын ешіп кетідіған ғалыплық тұйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішкі қарыштырып, тегіму кән ижадиет зымыныға атылыныш керек. Мол вә чонқур мәзмұллық жұңқа мәдәнелікі, жұңқа мүлітінің өзгічі мәневі бәлгісі. Қазірқы заман жұңғу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла әдәбият сәннетті еңілік яртышының қазинісі. Жұңғу мәдәнеті де әзәлдің қадымда тәсвірленмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкілә ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Жұңға мұнәвәр ән-әневі мәдәнетідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәді ижадиет күчі білән жұңға мәдәнетінің қымытыны юғырып, жұңғаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәллік интілішіні бірләштіріп, жұңға мәдәнетінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конылықы есіліп алғанда, варыслық қылыштың иғыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілық яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіліп алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниет қылаплық қылмай, жұңға мұнәвәр ән-әневі мәдәнетіні әдәбият сәннәтті еңілік яртышының мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрқыл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрқыл ипадылы шәкілері кірәлішіп, кірішіп, олақ торы, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәклі де еңілік яртышық түріткі болып, әдәбият сәннәт бойшылықыны кеңайтті. Шындақ бір қайдыны түшіні үлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вә вастысы мәзмұн үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тәрәқияты, техникінің еңілініші, еңі бәді іпадләш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен сәннәтнің мол мәзмұны баштың ақыр тұрмыштың келіді.
yeni texnika, yeni vasitlerden doğru paydalanıp, icadiyet ilhamını kozgap, medeniyetinin mezmonunu beyitip, ideyevi hissiyatını ifadelep, edebiyat sennet icadiyeti de mezmon tekimi mol, yuşurun küş tekimi zor bolgan yeni menzilini namayan kılış gerek. 4. Kang edebiyat sennet hizmetçilerinin Jongo hikayesini Çin hissiyat, bütün küş bilen yakşı sözlep, dünyaga işençilik, süyümlük, hürmet sazaver Jongo obrazın namayan kılışını ümit kılımen. Jongo halkı ezelden çonkur dünyavi muhabbetki iyge. Hazırkı zaman Jongo edebiyat senneti de nezerni dünyaga, insaniyetki kartış gerek. Kang edebiyat sennet hizmetçileri işenç ve gayet turguzup, ecdatlarının en'enisiga varislik kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Jongo'nun estetik maksadını namayan kılıdıgan, zamanımızdaki Jongo'nun kımmet karışını tarıhtıdıgan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini eks etküzüdıgan, tehimi köp münevver eserlerini icat kılış gerek. Her kaysi devlet halkının ekvali ve takdiri türlük tümen hıl bolsu mu, lekin güzel turmuşku bolgan boşaşmaz intilişi, taqdirini özgertiş üçün tiz pükmey küreş kılışı bir dehlike ige. Şundakla en asan ortaklık peyda kılıdı. Markus mundaq diye. Milletnin millet buluş süpütü bilen kılgalliki işi insaniyet cemiyeti üçün kılgan iştir. Mislisiz japa müşakkatli küreş davamıda Jongo halkı toxtumay alğı basıdığan iradisi ve gayreti. Mislisiz akıl parasiti ve küş kuvveti bilen Jongoça sosyalizm yolunu içip, iqtisadning tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mokum buluşudun ibaret iki çoğun möcözünü yaratıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Jongo'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşurdu. Xalqaro cemiyet, Jongo'nun terakkiyat yolu ve muvaffaqiyat sırrını yeşip, Jongo halkının turmuşidiki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arkılık adem terbiyeliğinde kalıpni tekimi uyuşturgulu buludu. Sennet arkılık kalıplarını tutaştırganda dünya bilen tekimi asan pikirleşkili buludu. Keng edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Jongo zımınıgı koyup, Jongo hikayesini yakşı sözlep, tekimi çonkur nezer dairisi, tekimi keng köks karni, özgü tekimi işinilgan pozisiye bilen Jongo'nun özgürüşü ve Jongo royiga en vekilli kılalaydıgan temalan tallap, bedii cihetin ifadelep, dünya düşünüdüğün tekimi köp Jongho medeniyeti obrazını yaratıp, Jongo'nu tırışıp callılık köp tereptin namayan kılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş için yeni seyip pütüş gerek. Edebiyat sennetinin millet alahidliki bir milletinin medeniyetini tonuş deriçisini ifadeleydi. Keng edebiyat sennet hizmetçileri Jongho medeniyeti meydanında çıngtırıp, dünyadaki her kaysi devletlerdeki edip sennetkarla bilen alakı kılış gerek. Millet haslıkı ige sennet mezmuni ve şeklini beyitişki ehmiyet berip, milletinin halık edebiyat sennet en'enisiga varislik kılıp, ve onu evic aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Jongo salapiti, Jongo kıyapitini iniq tikleş gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü üniş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sanatı'nın yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongho medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

ерінің көзге мұқтай қадылып тұратты. Қаранғуда нәге қонышыны біләмәй, бошықты қалаймыққан ұчып үрген тебінің кезілігін ауасы еніқ аңынып тұратты. Шөтяғда тамдың ені төпілдеген ауас келді. Ауасын аңылған хаман ішкісі орынлардың тәңілі чатырап тұрып кетішді. Бұ бәлкім қошынланың қылыватқан іші болушы мүмкін, деді ері. Ені жөйлігіл тұрдыңыз ғу. Қошынланың сырқы чықып кетіп, қайтып кәмегелі нәт жүкін болғынны тегі байылды ешмедік мұ? Деді аялы. Бұ кепні аңылған әрінің бештің түтін чықып кеткендек болды. Қоя тамдың аңылып тұрған ауаз қолықыдың кіріп, меңістің чықып кетіп атқандек, қалысы қараң болып, құлақлары ғоңылдап кетті. Әмде бұ ауазын түшендірішке ешқандақ сәбәп қамыған еді. О беріп, чырақны яндырған болсыны, ауаз давамны шейбәді. Ес қылды ке бұ ауаз, құды яндекі өйді бірсі болқы білән тамны ұрватқандек, ауалқыдың хейлілі күштік еді. Ішкісі жүгіріп, ян өйге чықышды. Бұ өйді янлы ешкім жоқ еді. Лекен, бірінші қитымлыққа ұқшымайдыған ері, ауаз бұ өйді мұ аңынып тұратты. Әр аял ішкейлен, немі қыларыны білемей тұрып келішті. Шу тапта, оланың вәхимедің дөпілдіп соқып кетіп атқан жүрегінің ритмі білән, тамдың келіп атқан ауазының ритмі бірдек еді.

Сөйімдік радионың үш достар программымызды алмаштырып жатырмыз. Белік тұтышқа ерісмен бір бовай күнделік ғадыты бойынша дария бойында белік тұтып жатқан екен. Тосаттан бір бала пайда болды. Бовайның суветідегі беліктерге қарап шындық депті. Бова, шүнші көп белік тұтыпсыз, карамет қармақыңыз ба екен? Сіз белік амырақ мы балам? Деп сұрапты бовай. Шындық, мен белік амырақ. Әмісе бұл беліқланы сізге берәй, көтір әлігініңізде әп кетен депті бұлай. Әгер бәмекші болсыңыз, бұл беліқлан әмес қолыңыздеке қармақтылы берің. Сіз бұл қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұл беліқлан әп кетсем, бір нәч күнділі әп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Баланың бұл кептірін аңылған бұвай сақылыны сұлығын іше бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радионың ұшыларымыз ба бала немандақ әқыллықты деп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен бұл бала қармақ игі болсыла белік еріш әлімді еріш әлішін атайын. Әтті бір тал белік тұтамастықын мүмкін. Бұл бала қармақ болсыла белік тұтқылы болуды деген ойлыған. Әпсізге оның белікі ерішті зады немінің мұйым ішкерлігіге әқлі етмеген. Бәлкім сіз мұ ойлап қаған болушыңыз мүмкін, қолыға қармақ қаған адамларының әмісі дария бұйығы басыла белік тұталамды. Ұндақ болушын атай. Чүнкі белік тұтышта қармақты мұ мұйым нәрсі ба. Әлбәтті белік тұтышта техника мұйым. Қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұл ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармықым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұл тоғырылмаған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты күпай қымайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болыш керек. Шоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылыватқа ішіміздің нәтижі қазыныш үшін бошашмай тұрышшалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижелі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырыңлады.

Сөйімдік радионың ұштосылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзилетті кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық ән гүзел пәзилетті. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішіләлі сапталды. Ұла мәсілләге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны біледі. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні башқыланың мейданыды тұрып ойлыған вақытта, башқыла білен өзі отырсыдық пәріқні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайды зейіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалларыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетшілік қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш ин тайын гүзел пәзілі. Кән қорсақлық қылыш, әргізмі иғызымыздегі кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркітіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне үқұрда кән қорсақлық болуш әкідегі гүзел тәвсиелеріміз озырғылады болды. Әмді гүзел күйлерімізді дауымлаштырымыз, қиным әрәмәді.

Сөйімлік достылар, программымызын далмаштыру ватымыз. Әмдікі темімыз, ені шу гүзел мұхаббет үстуді болуды. Мұхаббет, хаятлық паалиетлерінің күтмес түгімес мәдәткәрі. Мұхаббет, кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вән садақатның ярқын жоласы. Үрмет вән үззетнің сүзік бұлықы, мұхаббет, хаятлық деңізіда долқын вән шауқын пайда қығыч күч, арман сәпірді илхам вән мәдет ата қығыч. Мұхаббет, дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырыны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қығычы бағар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз хаят, көя нишансыз карванға, епсіз ләгілекке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтісіз дәрәкке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікедің мұхаббетін айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болын. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік тосла, программымызды алмаштырып отырмыз. Шұндак деп айталаймыз ки, бұл тұрмышта мәғлубиет мо, муваффақият мо, таңлы мәжүт деп тұрды. Шоң біз әр қандақ мәселеге, чоқым бірінің ішкеге бөлініші бойынша муамиле қылышыны білішіміз керек. Әр қандақ іштен мәғлуб болуштан қорқмасықымыз керек. Чүнки мәғлубиет қалбының анасы. Чүнки бұның да сіз башқыланы тоғыр түшініш имканетігі егі бұл алайсыз. Тұрмышта сәт көрімсіз нәрсілердің қорқма. Чүнки шула боғаллықы үшін сіз гүзәлікні ес қылалайдыған болсыз. Тұрмышта пұлсыз қылыштың қорқма. Чүнки ирадыңызны әң яқшы таулайдыған пұрсет әні шу. Оның сіз үміт қығандек, көңіліңіздікідек адам болмай қылыштың қорқма. Чүнки сізнің башқыланың үміт қығандек адам болып кетішіңіз натай. Тәңқіттің қорқма, чүнки адам бәзіде басма құдық оқышып қалыды. Басма құдықтың су шықпағындек, тәңқітмі бәзіде бесім ролын ойнайды. Балаларыңыздың ойнап, өйіні қалайым қанқылы кетішінен қорқма, чүнки балалық дәуір бәкмі қысқа. Өй ішлеріні қып түгітен мәсіктен қорқма, чүнки оны мәңгі қып түгеткілі болмайды. Башқыларының сізді яқшы көрмәсіктен қорқма, пәкат оның сізді яқшы көрәмегенлікеден әпсініп қойу. Тұрмышта бәқсізліктің қорқма, чүнки бүгіннің бұл соғысы да әді сақлап тұрғыны дек, бәқсізлік тұмалары тарқылышыға бәқт ғынтысы ечіліші мүмкін. Башқыларының сізге іштарлық қылышыдан қорқма, чүнки башқыларының хаталықы білен өзіңізді әйіпләш тоғыр әмәз. Имталладың өтен мәсіктің қорқма, тәйірліқыңыздың пұқты мәсікедің қорқма. Чоқым тәйірліқыны пұқты қылың. Чырайыңызғы қорық түшіштің қорқма, о, илланың соғысы. Юзыңызге қорық түсін ке, қалбыңызге түсмісін. Әр қандақ ішінің яқшы тәрпін ойлан. Әндіше қорқыныш қалбыңызды елі амысын. Әр вақыт ән гүзел кейпият сізнің болсын. Кейпиятыңыздың техімі гүзел болу үшін гүзел күйлеріміз давамлық яңрайды қенемәрәді.

Әсөйімлік достылар, Алаватқаналла станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Әр аялық тұрмышта инақ мұнасыветін сақлап келіш ең тайым мұхим. Лекен тұрмышта бәзді ұндақ, яки мұндақ ұқышмасықтан сәвәбідін, ә көңілсіздік жеделдің сақланғылы болмайды. Ұндақ чағда, біз зады қанда қысақ мұш көңілсіздіклердің құтыл алаймыз. Мәлім бір әр аял бакенде, олан айты бәқтілік өтірген. Әмі еқіндің бері тұрмышты әді сыла кичік кішілер үшін жеделдішіп қалдыған бұл қапты. Шыны білен ұла бұқыл мұнасыветінің вақтыды бір тарап қылыш үшін психик мәслеәтісін іздеп беріпті. Психик мәслеәтісі ұла ұшындақ мәслеәт беріпті. Яны, календарын сеті біліп, әр күндікі чеслаға қатыр қалдырып мен үшін әскертіпті. Чесладеке такаллашмаған, вақырашмаған күлдіріңлаға юрек, такаллашқан, вақырашқан күлдіріңлаға жығычырай ипадесін сызып қойып, пат-пат варақлап көріңла. Жүрек сызылған күлләні бағансыр көпейтіш кітіршіңла. Ачықыңла келіп, кәйпиятыңла бұрлышқы қарап өзгіріп атқанда, өзіңланы түтіп елішіне үгініңла адепті. Шында қылып, бұ әр аял өйгі қайтқан дейкен, психик мәслеәтісінің дегені бойынша бұ ішіні дамлаштырыпты. Нем бопты? Бағансыр жығылған чырай ипадесі азайып, жүрек сызылған чырай ипадесі көпейіпті. Демек, біз маның ұшындақ әхвалларда психик мәслеәтісінің мәслеәт көрсеткеніге ұқшаш, жеделлерінің ямырап кетшіге емес, бәлкі оны қанда қысақ, вақтыда тізгінләш керекліке тоғырсы да ойынып көршіміз керек. Әр аяллық тұрмышта бәқтілік бұлышының чарысы интайын көп. Бұның үшін біз зидиетлеріні көп әйтшіге емес, бәлкі оны елтізден құрдышқы орнышымыз лазым. Әмі айлыға бәқті икайысы яр босын. Бізді бәхт туйғысыға башлайдыған күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Шүтін бұрынғы концертта наайты есіл ішкі номер орындалды. Бірі «Падиша Леар чөлде» намлық фантазия. Ені бірі Бахның хатырсығы беғішланған квартет еді. Әр ішкісі ең әсерлі болып, ұслобы өзгеде еді. Левин бұ ішкі әсеріні әстайдыл көріп, өзінің бағасыны беріш мәқістіде қайнатысыны өзінің орнығы олтырғызып қойып, юмылақ төрікнің еніғі беріп, пүтін дегіті білән тыңшап тұрды. Оның көзлері ақ галстуклық дири жорының ішкі қолыдекі командалық чоқысыда. Концертқа құлақларыны ленті білән мәккен бағылы біліп келедіған шіләпілік ханымлада. Вә еч кімге қызықмай олтырған қызықсымы музикаға әмәс, башқы нәрсіләге қызықыдыған кішіләді еді. Шындақтымы дегітіні чашмай, музикидың еліватқан хозырығы тәсір еткізмей, музики мұтәхәсісілері вә толы геп қылыдыған адамләнің музикаға баға беріп, үллік қылшыватқан геплеріні тыңшымай, көзлері сәхнеде, бүтін дегіті білән тыңшап, музикінің ішіге кіріп кетіват атты. Лекен Левин «Падиша Леар чөлде» фантазиясыны қанчы аңлыған сірі, бұ музик үстіде өзінің еніқ бір қарышыны шәкілдендір әлмей вататты. Худде музикидікі мәлім есіятла бір ерге топлышып келіп, ұланы айрым-айрым ішпадылашкі тоғыр келі ватқандек, музикінің башыныш қысмы қайт-қайта орындылы вататты. Оныңден кейін ені парчынып, ұшшақ тармақлағы бөлініп кетәтті. Бәзіде хәтта композитор өзінің хайшы бойынша ижат қылғандек, бір-бірге қылчы мұнасивәсіз мүрәккеп авазламы алынып қалатты.

Левин клубқа дәл вақтыда етіп келді. Оның білен тән клуб әзалары білен мехмалламы келіші вататты. Левин Дашөдін айырылып Москвада тұрып қалған вә юқыр табиқыды келе білен арылышқы башлыған динкен бұй әрге пәкәтлі келіп бақмаған еді. Клубның ташқи көрініш білен ішідекі түрлік үскінілері ядыды болғыны білен Оның өзіге бәген тәсірі юқап кеткен еді. Лекен ерім дүгілек ойлығы кіріп, пәйттондың түшкенде, пәлемпәге қадам қойышы білен тән, ішкі мөрісіге қызметкарла тақайдыған пагон тақып алған ішік бақар, ішікні авайлап, ечіп, оныңғы егіліп тәзім қылғанда, ішіктің кіріп, кари дорғы селіп қойған нұрғын қалашла білен пәлт оланы көгенде, Оның келгелдігіні үстідікілігі хәвер қылып челінған қоңғырақның авазына аңлап, пәлемпәй білен юқырғы чықып кеті ватқанда, пәлемпәйнің иғызыды тұрған хәйкелі әне. Үстідікі үшінші ішкінің алдыды тұрған, юзының терісі саңғылап қалған, өзігі тонуш, үшінші ішк бақар өзігі сәпсіліп қарып етіп, андың ішкіні ечіп бәгенде, андың клубның өз вақтыда өзді қалдырған Арам бәхиш, рахат, дәбдәбілік тәсираты оның қаллысы да еңі ваштын әкс етішкі башылды. «Шіләпіңізді маңа берің, тәқсір!» Деді ішік бақар, клубның шіләпіні даланды қалдырып кірдіған қайдысыны ұнтып қалған Левинға. «Кәп бақмығыңызға ұзақ болды!» «Қейрі кенәзі сізгі төнегілі орын еліп қойған!» Кенез Облонский тек етіп келмеді. Бұ адам ялғыз Левинліні әмәс, яны оның ағынылырыны мы білі дейкен. Оланың ісімлеріні мы атап чықты. Левин нұрғын шырмыла татылған бірінші чоңзалдын өтіп, меви-чеви содигері олтырған оң тараптыкі өйдін, наайт осты меніп кетіп атқан бір бовайның алдыдын өтіп, Оран жүрін болып атқан юған бір тамақ қанығы кіріп қалды. О, адамлә лық олтырышқан бір нәтчі үстәлләнің алдыдың өтіп кетіп өтіп, адамләгі сәп салды. Хәммілі ерді, хәммілі үстәлді, қири, яш, тонуш, сырдаш адамлә олтырып кеткен. Тәрі түрік, хапчырай бір ма адам юқ. Құдды әммісіла өздірінің ғәм қайғу, әндіші тәшвішлеріні шіләп білдірі білән білі даланды қалдырып, бұй әрді әркен азады олдырып, ғаятның пәйзіні сүрмекчі болышы ватқанда көрінәтті. Севия жеске му, Шербатске му, Невудовеске му, қейрі кенез му, Вронске білән Козны шеф му шу әрді иді. «Бәлі, немішкі кешкіп қалдың?» Деді қейрі кенәз күлім сіреп. Күйоғылыға елкісідің атылдырып қолыны беріп. «Кете қандақ!» Деп ені сорды о, желіткісінің түгімісігі есіп қойған салф еткені түзәштіріп тұрып. «Яқшы, обдан тұрватыды. Ола үшчі өйді тамақ еп қалды». Яны шу әпқашты кепләні қылып олтырышыпты да. Біздің бұ үстелді орын қамыды, ау үстелгі беріп, чапсарақ бір орындықты олтырып ал. Деді кенәз. Андың юған баш тірістқа беліқыдың қылынған бір тәқс шорпыны еліп, авайлап алдыға қой алды. Левин, бұяқ кел. Ирақтың тоныш бір аваз аңланды. О, Тровецен еді. О, яш бір әрбей білен олтырған екен. Ені да ішкі орындық бош тұрыпты. Левин құшал халда ұланың еніға бады. О, еп ішчеп, ойнап жүрдіған ақ көңіл Тровеценді яқшы көрәтті. Оны көрсіла, өзінің кетіге той қылыш тәліпіні етқан чағылырыны әсіліп қалатты. Бүгінкі жидді паранладың кейін,
Trovetsin'nin semimi çırayını görüp Livin'nin könle bülekçili içilip kaldı. Bu işki oranını sen bilen oblon iskiyi ep koygan. Umu hazırlı yitip geliydi. Kaddini tik tutup oldurgan. Közlerden külk ketmeydigan u xushxuy harbiy yigit Peterburgluk bolup ismi Gagin idi. Trovetsin u ikkisini bir-birge tonuşturup koydu. Oblonski daim keçkip geliydi. Ana, umu keldi. Sen mi yeniliklerge oxşamamsan? Dedi ulanın yenigi içtik yetip gelgen Oblonski Levin'ga. Nayt yaxşı oldu. Rakıştın mı? İçmegen bolsan jür, içip gelimiz. Levin ornudun turup, onun keynidin türlük arakla bilen zakuskala koyulgan üstelge karap mağdı. Her kim özgü yakıdığınını talı veliş üçün 20-30 hılca zakusk tızıp koyulgan idi. Oblonski kandaktır bir hıl alaydı zakuskı buyurdu. Mahsus kulüp kiyimi kiyip alğan şu yerdeki bir hizmetkar derru berip u buyurtkan zakuskını ilip geldi. Ula bir romkidin vodka içip orlarga kaytip geldi. Ula şorp içip atkanda Gagin kütkücüge bir botulk şampan bilen tört romki keltürüşünü buyurdu. Levin u kuyup begen şampanını rat kılmay içip etti. Özümü bir botulk keltürdü. Onun korsuk aç bolgaçka

0: Левин орнадан тұрғанда өзіні ажайып еңгіл сезіп, ішкі қолын селіп, рухлық меніп кетті. Гаген ішкісі егіз өйләні арлап, ұдыл бельярд ханығы қарап маңды. Залдың шықыватқанда қайнатысы білән ұшырышып қалды.
1: «Ә, қандақ, біздің тамаша ханымыз яқтымы саңа?»
0: деді қейрі кенәз оны қолтықлы беліп.
1: «Ер, айын айлы!»
2: «Менің мұ айынып баққым байды, бұя бәк мұ қызқарлық кен?»
1: «Саң үшіндақ тұйылыс керек, менің қызықшым сенің кегі оқшымайды. Сән, маны мұны қерла қарап бақ!»
0: деді қейрі кенәз, пұтыда юмшақ өтік, ұлағы қарап аста, меніп келіп атқан, дүмчәк, дордай қалпық бір қиырны көрістіп.
1: «Сән ұланы тұғылы жұдылы мұшындақ балақ тұқымдек тұғылған деп ойлам сән?»
2: «О, немі дегенің әз?»
1: «Тоғыра, сән бұл кепнің мәнісіні түшенмейсен. Бұл біздің клубның адет сөзі. Тұқымды мұлтып ойнайдыған ойыны білемсе. Тұқымны домылды вәсен пала қоп кетіду. Біз мәм шындақ. Бұй әге әр күні, әр айда, әр елі келі вәсен, ақыр палақ тұқымды көп қалы сен. Күлмә! Біз мұ қачан палақ боламыз кен, деп сақлап тұру атымыз. Сән кенәс чеченіз кейін тұнымса?»
0: деді кенәс. Левин оның чырайдың күлкілік бір ішіні сөзлеп бәмекчі болу атқалықыны білді.
2: «Яқ, тонымайма».
1: «Немеш қы тонымайса? Кенәз чечен іскен айтты мәшүр шәқс тұрса. Әбіпті, керек ең. Әні шу адам палақ болышын яқшы көрді. Үш жылдың алды да палақ әмәсіді. Рухлық жүретті. Ені текі башқыланы палақ деп жүрейдіған. Екінді о біздің ойге кепті. Біздің ішкі қарайдыған адамымыз. Васлиіні білесен қо. Әйліқ семіз адам. Оны ай, чақ-чақчы. Чеченіске оныңден. Әй, Васли, кімлі әкелді? Қейрі палақла бамы ек, деп сорап түкен. Васли чақ-чақ қылып, «Ба, үшіншісі олып сілі келділі», деп жауап беріпті. Аңладың ма, бұрадар? Күлкілік мекен?
0: Левин қейрі кенәз білән білі ұшырған тонышла білән саламлаш қач, әм өйләні ойлынып чықты. Чоң бір өйге қатар үстелі қойылған. Үстелі де адамлы жүп-жүп олтырышып, қарты ойнышы өйтіпті. Дәміліш өйде шахмат ойна өйтіпті. Кознышев бір бұлыңда бір білән паранышып олтырыпты. Бельярд ханының бір бұлыңыдекі сапаның әтрапыда бір топ адам өрі тұрып, шампан ішкеш чақ-чақ қылып тұрышыпты. Гаген мо шу топның іші дешкен. Ұла ене дозақ деп намы ба өйге кірішті. Уядекі бір үстелге бір топ қымаваз олы жуапты. Яшвин мо шуланың іші дешкен. Ұла ене гүнгарақ тұрған бір жайға тивіш шықармайды гедек меніп кірішті. Уяда бір егет чырағы түйіде атшықы білән журналланы көріп олтырыпты. Кітап оқып олтырған ені бір яғақ баш генералмы ба ішкен. Қейрі кенәз Левинне Данала ханысы деп аталған бір өйгі башлап кірді. У ерде үш әпенде вәзиет тоғырлық қызғын паранышып олтырыпты.
3: «Кенәз, бояқы келің, әммені тәйі ақып қойдық!»
0: деді дайым кенәз білән білі бильярд ойнайдыған бірәйлән оның еніғі келіп. Шының білән қейрі кенәз кетіп, Левин өз ялғыз о үш әйләннің парыңығы құлақ селіп олтырды. Лекен бүгін әттіген болған гәплі тұйықсыз есіге келіп келіп, ұланың параңлардың көңілсізілініп қалған дәк, іштік орылырдың тұрып, Облонский білән Тровицен іздеп шығып кетті. u ula bilen billa bolsa özünü köngüllük sezetti. Trovitsin kolu da bir romka arak. Berliat hanıdaki bir sapadı oltıraptı. Oblonski bilen Vroniski yan işiknin yenidi turuşattı. Anna zerkip qıvatqını yok. Ahvalımızın bitayınlıqı münasibetimizni sel yaman ahvalğa düşürüp qoyıwatıdı. Levin bu gəplərini anlab, şu an özünü daldığı almaqçı bolup turatdı, Oblonski körüp qılıp çaqırıp aldı. Levin çaqırdı Oblonski onu. Levin onun gözlərində yaş bolmuşu mu, nəmlişib turğanlığını bayqıdı. Onun gözləri araq içkəndə, yəki bir işqə hayacalınıb qalğanda şundaq bolub qalatdı. Levin, çıxıb getmə. O, Levin'nin belikini kapıda tutub elib, heç yərgi man quzmedi. Bu, minin ən sadıq dostum, ən yıqın sırdaş dostum desəmə boludu, dedi Oblonski Vroniski'ga. Elbette, sen benim en yakın, en kıymetlik ağınım. Ben işkinlanın mı yakşı dostların bop gelişinlağı işini ben. Hem onun közüm mü yetudu. Çünkü her işkinla yakşı ademle. Bu gepçe işkimizge kuşaklaşıp söyüşlü kaptı de. Dedi Vroniski çakçak kılgaç Levin'ı kolunu berip. Levin deru onun kolunu tutup çın sıkıp koydu. Мен найты, найты құшал мән, деді Левин Вронескінің қолыны чын сықып тұрып.
1: Әй, бір бұтылқа шампан келтірілсон,
0: деп бұйырды Облонески қызмет қарға. Мен мұны айты құшал мән, деді Вронески му. Облонески ашындақ яқшы арзуды болсы му? У ішкісі му шындақ болушыны қызғын үміт қылысы му? Lekin ikkisining bir-biriga qilg'idek hech qanday gapi yo'q edi. Buni ikkilisi sezib turatdi. Sen uning Annani hozirgacha tanimaydiganligini bilamsan, dedi Oblonski Vroniskiga.
1: Men uni cho'qim Annaning oldiga olib boraman. Barayli, Levin.
0: Rasma? Dedi Vroniski. Basanla Anna cho'qim xushal bo'ldi. Менің hazırlı silahını öyge başlap bağım келіп атуды, деді у давамлық сөзлеп. Лекен, мен hazır Яшвиндің әнсіреп тұрып атымен. У қыманы ойнап болғанды кейін маң...

0: Айле.
1: Неме? У жық құттырып етіп атамда?
0: У құттырыплы тұруды. Мен оның тізгінні тартып тұмысам болмайды.
1: Үш бұлың ойнап бақымыз ма, Левен? Ойнамсе? Найт яқшы. Кене, үш бұлың, тез!
2: Деді у бильярд башқұрғычыға.
1: Тізіп қойған,
2: деді шарықланы үш бұлың қылып тізіп қойып, әрмек үшін шарықланы ұрып ойнаватқан башқұрғычы.
1: Кәне келіңла!
2: Бір мейдан ойнап болған дин кейін, Вронски білән Левин Гагиннің қешіғы келіп олтырды. Облонскийнің тәклипі білән Левин бір қол қартмы ойнады. Вронски дәм доза ханығы кіріп, Яшвиннің алыдын хәвәр еліп чықатты. Дәм әтрапығы олашқан тоныш білішілер білән паранлышып олтыратты. Левин рой харғылықы көтіріліп кетіп, өзіні рахат сезішкі башылды. О, Вронски білән болған дүшмәлікнің түгі гәлдікедін хұшал еді. Хатыр жәм, юзі йорок вә мәмнуният ішіде рахатленіп олтыратты. Қарт ойнап болған дейін кейін, Облонски оны қолтықлы валды.
1: Қандақ, ананың қышығы барымыз ма? Азырлы бамаймыз ма? О, азыр өйді. Мән оның ғысыны башлап бардығынымны бұрылы деп қойған. Кешті бір егі бамақчы міттен?
2: Бардыған алайды бір ерім мо? Йоқ. Севия жескеге езгілік егініғы қатнышқы вәді қып қойған ішім ба?
0: Бопты? Басақ бадық,
2: деді Левин.
1: Бұ, яқшы болды. Әміз кәттіқ. Чықып қарап баққына. Менің пәйтінім келді мекен,
2: деді Облонски хызметкарны бойырып. Левин қарт ойнап құттырып әткен 40 рублені төліп әтті. Андын ішкінің еніді олтырып, худды сехригердек әрбір адамның күліп ішіді қайдеген пулларыны ені қабілен есаплап олтырдыған қейрі хызметкарның еніғі беріп, күліп чықымыны бір тарап қылып етіп, ханыланы орлап меніп, ішік тарапки ол алды.

0: Құрыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін әмәз. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасмын.